0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Prezident Peter Pellegrini a minister zahraničných vecí Juraj Blanár odcestovali do New Yorku na valné zhromaždenie OSN. Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou slovenskou vojnou, vyhlásil premiér Robert Fico. Na tieto slová reagoval český prezident. Slovensko bude v roku 2027 hostiť svetovú surovinovú elitu. Prezident Peter Pellegrini v nedeľu odcestoval do Spojených štátov, kde sa zúčastní na 81. zasadnutí valného zhromaždenia Organizácie spojených národov. V rámci pracovného programu v New Yorku vystúpi vo všeobecnej rozprave valného zhromaždenia a absolvuje viacero dvojstranných stretnutí. Súčasťou delegácie je aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Všeobecná rozprava valného zhromaždenia OSN sa začne v utorok. Slovenský prezident v nej vystúpi v stredu. V stredu vystúpi aj v Bezpečnostnej rade OSN. Zlyhanie stratégie zničiť Rusko cez vojnu na Ukrajine vedie viacerých politikov na západe k presvedčeniu, že ak to nepôjde cez ukrajinskú armádu a jej plnú podporu, treba urobiť všetko, aby došlo k konfliktu medzi NATO a Ruskom. Vo videu na sociálnej sieti to v sobotu vyhlásil premiér Robert Fico s tým, že si takýto konflikt neželá a urobí všetko preto, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do žiadneho nezodpovedného vojenského dobrodružstva. Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou slovenskou vojnou. Ak má niekto záujem vyvolať vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom, aby si uspokojoval vlastné národnoštátne záujmy, potom musí za takýto krok niesť aj vlastnú zodpovednosť a neprenáša to na iné členské štáty NATO, skonštatoval predseda vlády. Na tieto slová v nedeľu zareagoval prezident Českej republiky Petr Pavel, ktorý vyhlásil, že slová Roberta Fica o článku 5 Severoatlantickej zmluvy považuje za závažné. Článok 5 je jednoznačne vyjadrením solidarity a vzájomnej zodpovednosti. A premiér Robert Fico zareagoval tiež, keď povedal, že rešpektuje, že český prezident Petr Pavel by ako bývalý generál NATO rád bojoval. Privítal by preto, keby on rešpektoval, že uprednostňuje mier. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odletela na pracovnú cestu do Spojených štátov amerických. Počas týždňa absolvuje pracovný program zameraný na podporu slovenského kultúrneho dedičstva, slovenských vzdelávacích a kultúrnych aktivít v USA a na kultúrnu diplomáciu. Súčasťou pracovnej cesty bude účasť na 48. ročníku Festivalu slovenského dedičstva v New Jersey. Prioritnou témou pondelkovej koaličnej rady je návrh budúcoročného štátneho rozpočtu, a to takého, ktorý bude v parlamente na 99% konečný. Povedal to v nedeľnej relácii STVR o 5 minút 12 predseda poslaneckého klubu Smeru SD Ján Richter. Myslí si, že schválenie rozpočtu sa nebude v Národnej rade spájať s vyjadrením dôvery vláde. Koalícia podľa neho odmieta zostaviť taký rozpočet, ktorý by rušil doterajšie sociálne opatrenia pre obyvateľov. Slovensko bude v roku 2027 hostiť svetovú surovinovú elitu. Medzinárodný organizačný výbor Svetového banského kongresu rozhodol, že sa v máji uskutoční v Košiciach, okrem iného aj na pôde Technickej univerzity Košice. Naša krajina tak v hlasovaní, na ktorom sa zúčastňuje takmer 150 členských štátov, predbehla kandidatúry Číny aj Kanady. Za úspechom pritom podľa Technickej univerzity stojí najmä Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií.
0: Téma dňa.
1: Automobilka Volvo pri Košiciach v pondelok ráno spustila skúšobnú prevádzku. Do služby nastúpila prvá zmena. Dopravcovia tomu prispôsobili mestskú hromadnú dopravu aj vlaky. Výstavbu 5. slovenskej automobilky ovplyvnili domáce aj svetové krízy. Pokračuje Anton Gbúr.
2: Strategický investor na východe Slovenska zamestnal prvých 1000 ľudí. Ich počet bude postupne narastať s pribúdajúcim objemom výroby. Hoci prvé autá začnú z liniek schádzať až na budúci rok, predtým treba všetko otestovať a vychytať chyby. Hovorca spoločnosti Volvo Car Košice Martin Ceman.
3: Dnes ráno o 6.20 sme v závode privítali zamestnancov na prvej pracovnej zmene, ktorí už naplno pracujú na prípravách a nastavovaní procesov pre testovaciu výrobu.
2: Košický dopravný podnik vypravil 4 autobusy z najväčších mestských častí. Železničná spoločnosť posilnila ranné spoje od Rožňavy cez Moldavu nad Bodvou, ktorým sa prispôsobili regionálne autobusy. Hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
4: Začne premávať na novej linke S11 Košice-Čania, na ktorej budú vlaky pravidelne zastavovať aj na novej železničnej zastávke Valaliky Terminál v blízkosti priemyselného parku.
2: Výstavbu závodu sprevádzali viaceré krízy. Vojnové konflikty na Ukrajine a Blízkom východe, americké clá, úpadok európskych automobiliek a tiež konsolidácia verejných financií, reaguje riaditeľ závodu Mark Gomber.
5: Keď sme sa rozhodovali pre investíciu, mali sme určité predstavy o tom, aké sú na Slovensku podmienky. Nemôžem povedať, že by nás teraz tešili niektoré dôsledky konsolidačného balíčka. No zmení to však našu budúcnosť? Nie.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Zaspomíname si na historika Milana Zemka. Pripomenieme vám našu súťaž Živá voda. A hovoriť budeme aj o úspešnej sezóne Emy Zapletalovej. Nech sa vám príjemne počúva. Európsky parlament prijal nové opatrenia zamerané na posilnenie obrannej pripravenosti. Cieľom je urýchliť investície do obrany, zlepšiť schopnosť Európskej únie reagovať na bezpečnostné hrozby a znížiť administratívnu záťaž pre obranný priemysel. Súčasťou balíka je urýchlenie povoľovacích procesov, zjednodušenie verejného obstarávania, uľahčenie investícií a odstránenie zbytočných prekážok. Maximálna dĺžka týchto konaní má byť 102 pracovných dní. Zavádza sa nová všeobecná transferová licencia, ktorá by mala uľahčiť spoločnostiam v obrannom priemysle cezhraničné pôsobenie v Únii. Členské štáty budú musieť tieto licencie zverejňovať, aby mali firmy jasnejšie pravidlá pre presuny výrobkov v rámci EÚ. Reforma má tiež umožniť väčšiu finančnú podporu projektom, do ktorých sú zapojené malé a stredné podniky. Poslanci Európskeho parlamentu odobrili rozšírenie súčasného mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach a vytvorenie dočasného dekarbonizačného fondu. Zároveň odsúhlasili automatické zneplatňovanie emisných kvót v rámci európskych systémov obchodovania s emisnými povolenkami ETS 1 a ETS 2 a úpravu trhovej stabilizačnej rezervy. Podpredseda Európarlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska balík úprav ETS a uhlíkového cla vníma ako krok vpred pri ochrane férovej súťaže pre európske a teda aj slovenské firmy.
1: Som rád, že sa mi podarilo presadiť napríklad zlepšenie férovosti pri hliníku. Kľúčovým ale zostáva využitie peňazí za povolenky členskými štátmi. Tie európske idú na modernizáciu priemyslu. Žiaľ, stovky miliónov, ktoré slovenská vláda ročne vyberie za emisné povolenky, nejdú ani na modernizáciu priemyslu, ani na pomoc domácnostiam pri zateplení či zelenej energii.
0: Europoslanec Branislav Ondruš, ktorý kandidoval za Hlas SD, upozornil, že jeho kritický postoj k systému ETS 2 sa nezmenil, hoci hlasoval za, lebo to považuje za riešenie, ktoré čiastočne vylepšuje súčasný stav.
2: Pretože je veľmi pravdepodobné, že ak bude tých emisných povoleniek k dispozícii čo najväčšie množstvo, tak celkom prirodzene ich cena bude klesať. To znamená, že ten systém ETS 2 v takomto prípade menej zaťaží aj konečných spotrebiteľov, ako keby sme tie povolenky držali v nejakej rezerve a nepustili ich výrobcom, ktorí teda majú povinnosť platiť za emisie.
0: Európsky parlament formálne schválil správu o hybridných hrozbách, v ktorej zákonodarcovia varovali pred zvýšenými hybridnými útokmi zameranými proti Európskej únii, pričom za hlavných pôvodcov označili Rusko a jeho zástupcov. Poslanci preto vyzvali členské štáty EÚ, aby zvýšili výmenu spravodajských informácií a zlepšili tak koordináciu v oblasti včasného odhaľovania hrozieb.
3: Rádio Slovakia Internacional.

0: týchto dňoch uplynulo 13 rokov od úmrtia jedného z popredných slovenských historikov, Milana Zemka. Po absolvovaní Filozofickej fakulty Univerzity Komenského pôsobil ďalej na fakulte, kde sa venoval dejinám estetiky. Po roku 1968 bol pre svoje názory vylúčený z postgraduálneho štúdia, v normalizačných časoch udržiaval kontakty s občianským disentom. V prvých slobodných ponovembrových voľbách v roku 1990 bol zvolený za poslanca a následne za podpredsedu Slovenskej národnej rady. Do roku 1997 pracoval v kancelárii prezidenta, potom v historickom ústave SAV. Súčasne bol aktívny vo verejnom živote, publikačnou činnosťou a účasťou na rôznych diskusných fórach. Významne prispel k formovaniu historického povedomia na Slovensku. V roku 2015 mu prezident Andrej Kiska udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra prvej triedy in memoriam za mimoriadne celoživotné zásluhy v oblasti slovenskej historiografie a rozvoj demokracie. Ťažiskom jeho výskumnej práce bol politický systém medzivojnového Československa, ako aj problematika politického vývinu na Slovensku po roku 1989 a otázky politického vývinu v Strednej Európe v 20. storočí. O tom, ako prežíval vznik samostatného Slovenska v roku 1993, povedal.
1: Po skúsenostiach s rokovaniami českej a slovenskej reprezentácie počas tých dvoch rokov, keď som bol podpredsedom parlamentu, som pochopil, že udrženie štátu nemá veľkú šancu. Takže prijímal som s pochopením aj rokovania najskôr v nejakom tom usporiadaní v rámci štátu nových pomerov a potom od konca júna už bolo zrejme, že sa už rokuje o rozdelení štátu. Takže prijal som rozdelenie štátu s pochopením a dokonca s úľavou. Aj keď som nebol medzi tými, ktorí by nadšene vítali nový štát na námestiach. A doteraz si myslím, že to rozdelenie Československa na dva samostatné štáty bol správnym, perspektívnym krokom.
0: A ešte jedna zvuková nahrávka z nášho rozhlasového archívu. Na Milana Zemka si zaspomínal spisovateľ a publicista Kornél Feldváry.
2: Pochopiteľne si ho veľmi vážim ako historika. Myslím si, že to bol jeden z našich najanalytickejších mozgov. Človek, ktorý nachádzal súvislosti, ktoré jednoducho človeka prekvapili, že sú tak očividné a nevidí ich, že to mohol vidieť len človek naozaj prenikavým spôsobom myslenia. Na Milanovi som si vysoko cenil to, že tento svoj vysoký intelekt nerozlučne spájal s úprimným a ľudsky vrúcným srdcom človeka, ktorý síce vie posúdiť situáciu, ale súčasne, ak treba, vie aj účne pomôcť bez toho, že by si nechával nejaké rezervy, ktorý keď vstupoval do nejakej situácie, tak do nej vstupoval celou svojou osobnosťou. Obdivoval som najmä to, že za svojím presvedčením si stal pevne aj v prípade možného ohrozenia z tejto situácie. 20 rokov, ktoré som s ním prežil v Lite, sme boli spolu každodenne a neviem ako on, ale ja by som bol tých 20 rokov, vtedy som to nazýval, že na celinách proste takého, povedal by som, vyhnanstva z normálneho života. Dosť ťažko prežíval bez toho. Keby som si ich nemohol denne ventilovať s Milanom Zemkom, keby sme nemohli denne debatovať.
3: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
0: Rádio Slovakia Internacionál pripravilo aj tento rok tematický súťažný cyklus. Pod názvom Živá voda sa venuje slovenskému kúpeľníctvu, ktoré využíva bohaté liečivé pramene na našom území. V 8. časti vás pozývame spoznať jedny z menších kúpeľov na strednom Slovensku. Kúpele Brusno. Slovo má Iveta Michalíková.
3: Hrajte s nami.
4: Kúpele Brusno sa nachádzajú v malebnom údolí slovenského Rudohoria, severovýchodne od krajského mesta Banská Bystrica, v ústí doliny zvanej Peklo. Poloha kúpeľov na konci obce Brusno s 2100 obyvateľmi v náručí hôr priam predurčuje na oddych a načerpanie energie. Už pri príchode víta návštevníkov čistý horský vzduch presýtený vôňou ihličnanov okolitých lesov. Tamojšia liečivá voda sa začala využívať na kúpeľné účely v 19. storočí, vysvetľuje obchodno-marketingová manažerka kúpeľov Brusno Lenka Sokolová.
5: Prvé písomné zmienky o minerálnych prameňoch v Brusne pochádzajú z roku 1818, kde boli zaznamenané na farskej kronike v Medzibrode. Miestni obyvatelia však liečivé účinky vody poznali už dávno predtým. Pramene využívali hlavne miestni drevorubači, baníci a uhliari, ktorí tadiaľto prechádzali do práce. Prvý kúpeľný dom sa začal stavať v roku 1834 a bol dokončený 1837. Prvá sezóna sa otvorila na jar v roku 1838. Tento rok sa považuje za oficiálny začiatok kúpeľníctva v Brusne.
4: Staré historické kúpele sa následne v roku 1986 prestali využívať. Dnes ponúka zariadenie v Brusne spolu 380 miest v kúpeľných domoch Poľana a Brusnianka, kde sa o blaho hostí stará približne 140 zamestnancov. Vedúca sestra Mária Pohorelcová vie, s čím im v Brusne môžu pomôcť.
6: Čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, je to zamerané v týchto kúpeľoch na indikácie obehovej sústavy, dýchacej sústavy. Sú to procedúry vodoliečebné a samozrejme aj elektroliečba a taká rehabilitácia, ktorá je nielen liečebná, ale aj taká relaxačná.
4: Liečbu dýchacej sústavy podporuje okrem týchto balneologických procedúr aj tamojšia klíma, ako vysvetľuje prevádzková riaditeľka kúpeľov Slavomíra Blahušiaková.
7: Vzduch v Brusne, kde máme aj meteostanicu, je lepšie ako vo Vysokých Tatrách, čo sa týka znečistenia alebo teda kvality ovzdušia. Čiže tu nakedy aj vzduch lieči.
4: A k týmto benefitom sa pridružuje ďalší. Sila liečebných prameňov. V kúpeľoch Brusno sa využívajú na pitné kúry po operáciách žlčníka alebo žalúdka, ale aj pri problémoch močových ciest a kardiologických ťažkostiach. Obchodno-marketingová manažérka Lenka Sokolová pozná všetkých 5 prameňov aj po mene.
5: Je to Ludvík, Pavla, Ďumbier, Vepor a Ondrej. Pitné kúry sú vhodné najmä pri nechutenstve, chronických zápalových procesoch močových ciest a tráviaceho traktu na krytie dennej potreby vápnika a horčika.
4: Liečivé pramene Ludvík a Ondrej obsahujú okrem toho aj fluor a sú, rovnako ako ostatné tri pramene, voľne dostupné v prilahlom kúpeľnom parku. Od roku 2020 majú kúpele Brusno nového majiteľa. Odvtedy sa podarilo okrem iného dokončiť projekt, na ktorý je prevádzková riaditeľka Slavomíra Blahušiaková obzvlášť pyšná.
7: Dostávali sme pred 3 rokmi obrovské wellness centru Karakala Spa. Obsahuje to plavecký bazén, výrivky, oddychové bazény, indiánsku rieku.
4: Návštevníci tam nájdu aj 8 tematických saun s menami ako napríklad aromatickú parnú saunu Maharadža alebo biosaunu Michelangelo. Wellness centrum je pomenované po slávnych starovekých karakalových kúpeľoch v Ríme a má celkovú rozlohu 3300 štvorcových metrov. Tým je podľa riaditeľky Blahušiakovej najväčším centrom svojho druhu v rámci kúpeľných zariadení na Slovensku. Aby kúpele mohli aj naďalej klientom poskytovať všetok komfort, vedenie neustále pracuje na jeho zlepšovaní. Kúpele Brusno svoje služby ponúkajú pacientom poisťovní, ktorým bol indikovaný liečebný pobyt, ale aj samoplatcom, ktorí si potrebujú oddychnúť a absolvujú tam relaxačné pobyty, alebo prídu len tak na návštevu wellness centra či parku s liečebnými prameňmi. A práve tieto pramene sú predmetom našej súťažnej otázky v tomto kole. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Zopakujem súťažnú otázku. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Svoje odpovede posielajte do 28. septembra na adresu Slovenský rozhlas Radio Slovakia International Krajanská redakcia Mýtna 1 817 55 Bratislava Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny. Tou je pobyt na 3 noci s polpenziou, ktorý zahrňa aj 3-krát celodenný vstup do bazénového a saunového sveta Karakala Spa. Tešíme sa na vaše odpovede a želáme veľa šťastia.
3: Hrajte s nami!

0: slovenská prekážkarka Ema Zapletalová má po sezóne. Napriek tomu, že ju nezavršila želaným spôsobom, triumfom na inauguračných ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti, môže byť s predchádzajúcimi takmer 4 mesiacmi spokojná. Atletický rok končí ako globálna rankingová jednotka disciplíny. Pokračuje Zlatica Mokrá.
1: Fantastickú sezónu v podaní slovenskej rekordérky počiarkuje úžasná bilancia. V 13 štvorstovkách nad prekážkami 9-krát zvíťazila, 2-krát bola druhá a len 2-krát skončila mimo pódia. Navyše opäť vylepšila vlastný národný rekord a to sa jej podarilo už po 12. raz v kariére.
2: Samotná sezóna je stále super. Nemôžem povedať, že by som niečo vyčítala tej sezóne, ale k takému, že wow, asi že ten ideál je to, že mi chýba ten jeden výkon, na ktorý som vedela, že mám. A áno, pokračovať v sérii víťazstiev, ale nedá sa vždy víťaziť, takže aj druhé miesto je fajn zatiaľ.
1: 26-ročnú maximalistku aj s odstupom hodín škrelo posledné vystúpenie roka, aj keď si s trénerom Bramom Petersom slúbili, že z druhého miesta na ultimátnych majstrovstvách v Budapešti nebudú sklamaní.
2: Takže som sa snažila sa aj napriek tomu tešiť, keď tie pocity boli zmiešané a koniec koncov aj tréner zhodnotil tento beh v Budapešti, že bol dobrý až na to jedno zaváhanie po 8 prekážke, ale on bol spokojný s tým behom, že som predviedla veľmi dobrý beh, vlastne môj štvrtý najlepší čas a bola som druhá, ale zase s dobrým behom.
1: K výpočtu úspechov patrí jednoznačne a podľa slov nitrianskej rodáčky najmä titul majsterky Európy, ktorý získala na šampionáte v Birminghame.
2: Bol to ten hlavný cieľ a hlavné preteky sezóny, to sme si smerom určili, že na toto sa chceme pripraviť a to bude ten najväčší cieľ tej sezóny zvíťaziť. A že sa mi to podarilo aj napriek tomu tlaku, že som to vedela ustať a že som predviedla dobrý výkon v tom finále, aj keď nie taký ideál.
1: Hoci Ema Zapletalová ladila formu práve na augustové kontinentálne majstrovstvá, výborné výsledky dosahovala aj mesiac po birminghamskom zlate. Obrovským plusom do budúcnosti je tak stabilita jej výkonov a dosahovaných časov.
2: V podstate ja som bežala celú sezónu konzistentné výkony. Asi 80-90% to bolo pod tých 53 sekúnd za 52. Pamätám si, keď sme s trénerom po minulej sezóne si tak rozprávali ciele do tejto. Tréner povedal, že on bude rád, keď budem bežať konzistentne za 53 sekúnd. A vlastne ja som bežala za 52, takže to je výrazné zlepšenie. Možno k tomu chýba ten jeden taký pretek, kde by všetko do seba zapadlo a ten čas by bol jeden taký ten výnimočnejší, ale nechám si to na budúci rok.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Prezident Peter Pellegrini a minister zahraničných vecí Juraj Blanár odcestovali do New Yorku na valné zhromaždenie OSN. Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou slovenskou vojnou, vyhlásil premiér Robert Fico. Na tieto slová reagoval český prezident. Slovensko bude v roku 2027 hostiť svetovú surovinovú elitu. Prezident Peter Pellegrini v nedeľu odcestoval do Spojených štátov, kde sa zúčastní na 81. zasadnutí valného zhromaždenia Organizácie spojených národov. V rámci pracovného programu v New Yorku vystúpi vo všeobecnej rozprave valného zhromaždenia a absolvuje viacero dvojstranných stretnutí. Súčasťou delegácie je aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Všeobecná rozprava valného zhromaždenia OSN sa začne v utorok. Slovenský prezident v nej vystúpi v stredu. V stredu vystúpi aj v Bezpečnostnej rade OSN. Zlyhanie stratégie zničiť Rusko cez vojnu na Ukrajine vedie viacerých politikov na západe k presvedčeniu, že ak to nepôjde cez ukrajinskú armádu a jej plnú podporu, treba urobiť všetko, aby došlo k konfliktu medzi NATO a Ruskom. Vo videu na sociálnej sieti to v sobotu vyhlásil premiér Robert Fico s tým, že si takýto konflikt neželá a urobí všetko preto, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do žiadneho nezodpovedného vojenského dobrodružstva. Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou slovenskou vojnou. Ak má niekto záujem vyvolať vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom, aby si uspokojoval vlastné národno-štátne záujmy, potom musí za takýto krok niesť aj vlastnú zodpovednosť a neprenášať to na iné členské štáty NATO, skonštatoval predseda vlády. Na tieto slová v nedeľu zareagoval prezident Českej republiky Petr Pavel, ktorý vyhlásil, že slová Roberta Fica o článku 5 Severoatlantickej zmluvy považuje za závažné. Článok 5 je jednoznačne vyjadrením solidarity a vzájomnej zodpovednosti. A premiér Robert Fico zareagoval tiež, keď povedal, že rešpektuje, že český prezident Petr Pavel by ako bývalý generál NATO rád bojoval, privítal by preto, keby on rešpektoval, že uprednostňuje mier. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odletela na pracovnú cestu do Spojených štátov amerických. Počas týždňa absolvuje pracovný program zameraný na podporu slovenského kultúrneho dedičstva, slovenských vzdelávacích a kultúrnych aktivít v USA a na kultúrnu diplomáciu. Súčasťou pracovnej cesty bude účasť na 48. ročníku Festivalu slovenského dedičstva v New Jersey. Prioritnou témou pondelkovej koaličnej rady je návrh budúcoročného štátneho rozpočtu, a to takého, ktorý bude v parlamente na 99% konečný. Povedal to v nedeľnej relácii STVR o 5 minút 12 predseda poslaneckého klubu Smeru SD Ján Richter. Myslí si, že schválenie rozpočtu sa nebude v Národnej rade spájať s vyjadrením dôvery vláde. Koalícia podľa neho odmieta zostaviť taký rozpočet, ktorý by rušil doterajšie sociálne opatrenia pre obyvateľov. Slovensko bude v roku 2027 hostiť svetovú surovinovú elitu. Medzinárodný organizačný výbor Svetového banského kongresu rozhodol, že sa v máji uskutoční v Košiciach, okrem iného aj na pôde Technickej univerzity Košice. Naša krajina tak v hlasovaní, na ktorom sa zúčastňuje takmer 150 členských štátov, predbehla kandidatúry Číny aj Kanady. Za úspechom pritom podľa Technickej univerzity stojí najmä Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií.
0: Téma dňa.
1: Automobilka Volvo pri Košiciach v pondelok ráno spustila skúšobnú prevádzku. Do služby nastúpila prvá zmena. Dopravcovia tomu prispôsobili mestskú hromadnú dopravu aj vlaky. Výstavbu 5. slovenskej automobilky ovplyvnili domáce aj svetové krízy. Pokračuje Anton Gbúr.
2: Strategický investor na východe Slovenska zamestnal prvých 1000 ľudí. Ich počet bude postupne narastať s pribúdajúcim objemom výroby. Hoci prvé autá začnú z liniek schádzať až na budúci rok, predtým treba všetko otestovať a vychytať chyby. Hovorca spoločnosti Volvo Car Košice Martin Ceman.
3: Dnes ráno o 6.20 sme v závode privítali zamestnancov na prvej pracovnej zmene, ktorí už naplno pracujú na prípravách a nastavení procesov pre testovaciu výrobu.
2: Košický dopravný podnik vypravil 4 autobusy z najväčších mestských častí. Železničná spoločnosť posilnila ranné spoje od Rožňavy cez Moldavu nad Bodvou, ktorým sa prispôsobili regionálne autobusy. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
4: Začne premávať na novej linke S11 Košice-Čania, na ktorej budú vlaky pravidelne zastavovať aj na novej železničnej zastávke Balaliky Terminál v blízkosti priemyselného parku.
2: Výstavbu závodu sprevádzali viaceré krízy. Vojnové konflikty na Ukrajine a Blízkom východe, americké clá, úpadok európskych automobiliek a tiež konsolidácia verejných financií, reaguje riaditeľ závodu Mark Gomber.
5: Keď sme sa rozhodovali pre investíciu, mali sme určité predstavy o tom, aké sú na Slovensku podmienky. Nemôžem povedať, že by nás teraz tešili niektoré dôsledky konsolidačného balíčka. No zmení to však našu budúcnosť? Nie.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Zaspomíname si na historika Milana Zemka. Pripomenieme vám našu súťaž Živá voda. A hovoriť budeme aj o úspešnej sezóne Emy Zapletalovej. Nech sa vám príjemne počúva. Európsky parlament prijal nové opatrenia zamerané na posilnenie obrannej pripravenosti. Cieľom je urýchliť investície do obrany, zlepšiť schopnosť Európskej únie reagovať na bezpečnostné hrozby a znížiť administratívnu záťaž pre obranný priemysel. Súčasťou balíka je urýchlenie povoľovacích procesov, zjednodušenie verejného obstarávania, uľahčenie investícií a odstránenie zbytočných prekážok. Maximálna dĺžka týchto konaní má byť 102 pracovných dní. Zavádza sa nová všeobecná transferová licencia, ktorá by mala uľahčiť spoločnostiam v obrannom priemysle cezhraničné pôsobenie v Únii. Členské štáty budú musieť tieto licencie zverejňovať, aby mali firmy jasnejšie pravidlá pre presuny výrobkov v rámci EÚ. Reforma má tiež umožniť väčšiu finančnú podporu projektom, do ktorých sú zapojené malé a stredné podniky. Poslanci Európskeho parlamentu odobrili rozšírenie súčasného mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach a vytvorenie dočasného dekarbonizačného fondu. Zároveň odsúhlasili automatické zneplatňovanie emisných kvót v rámci európskych systémov obchodovania s emisnými povolenkami ETS 1 a ETS 2 a úpravu trhovej stabilizačnej rezervy. Podpredseda Európarlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska balík úprav ETS a uhlíkového cla vníma ako krok vpred pri ochrane férovej súťaže pre európske a teda aj slovenské firmy.
1: Som rád, že sa mi podarilo presadiť napríklad zlepšenie férovosti pri hliníku. Kľúčovým ale zostáva využitie peňazí za povolenky členskými štátmi. Tie európske idú na modernizáciu priemyslu. Žiaľ, stovky miliónov, ktoré slovenská vláda ročne vyberie za emisné povolenky, nejdú ani na modernizáciu priemyslu, ani na pomoc domácnostiam pri zateplení či zelenej energii.
0: Europoslanec Branislav Ondruš, ktorý kandidoval za Hlas SD, upozornil, že jeho kritický postoj k systému ETS 2 sa nezmenil, hoci hlasoval za, lebo to považuje za riešenie, ktoré čiastočne vylepšuje súčasný stav.
2: Pretože je veľmi pravdepodobné, že ak bude tých emisných povoleniek k dispozícii čo najväčšie množstvo, tak celkom prirodzene ich cena bude klesať. To znamená, že ten systém ETS 2 v takomto prípade menej zaťaží aj konečných spotrebiteľov, ako keby sme tie povolenky držali v nejakej rezerve a nepustili ich výrobcom, ktorí teda majú povinnosť platiť za emisie.
0: Európsky parlament formálne schválil správu o hybridných hrozbách, v ktorej zákonodarcovia varovali pred zvýšenými hybridnými útokmi zameranými proti Európskej únii, pričom za hlavných pôvodcov označili Rusko a jeho zástupcov. Poslanci preto vyzvali členské štáty EÚ, aby zvýšili výmenu spravodajských informácií a zlepšili tak koordináciu v oblasti včasného odhaľovania hrozieb.
3: Rádio Slovakia Internacional.

0: týchto dňoch uplynulo 13 rokov od úmrtia jedného z popredných slovenských historikov, Milana Zemka. Po absolvovaní Filozofickej fakulty Univerzity Komenského pôsobil ďalej na fakulte, kde sa venoval dejinám estetiky. Po roku 1968 bol pre svoje názory vylúčený z postgraduálneho štúdia, v normalizačných časoch udržiaval kontakty s občianskym disentom. V prvých slobodných ponovembrových voľbách v roku 1990 bol zvolený za poslanca a následne za podpredsedu Slovenskej národnej rady. Do roku 1997 pracoval v kancelárii prezidenta, potom v historickom ústave SAV. Súčasne bol aktívny vo verejnom živote, publikačnou činnosťou a účasťou na rôznych diskusných fórach. Významne prispel k formovaniu historického povedomia na Slovensku. V roku 2015 mu prezident Andrej Kiska udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra prvej triedy in memoriam za mimoriadne celoživotné zásluhy v oblasti slovenskej historiografie a rozvoj demokracie. Ťažiskom jeho výskumnej práce bol politický systém medzivojnového Československa, ako aj problematika politického vývinu na Slovensku po roku 1989 a otázky politického vývinu v strednej Európe v 20. storočí. O tom, ako prežíval vznik samostatného Slovenska v roku 1993, povedal.
1: Po skúsenostiach s rokovaniami českej a slovenskej reprezentácie počas tých dvoch rokov, keď som bol podpredsedom parlamentu, som pochopil, že udržanie štátu nemá veľkú šancu. Takže prijímal som s pochopením aj rokovania najskôr v nejakom tom usporiadaní v rámci štátu nových pomerov a potom od konca júna už bolo zrejme, že sa už rokuje o rozdelení štátu. Takže prijal som rozdelenie štátu s pochopením a dokonca s úľavou. Aj keď som nebol medzi tými, ktorí by nadšene vítali nový štát na námestiach. A doteraz si myslím, že to rozdelenie Československa na dva samostatné štáty bol správnym perspektívnym krokom.
0: A ešte jedna zvuková nahrávka z nášho rozhlasového archívu. Na Milana Zemka si zaspomínal spisovateľ a publicista Kornél Feldváry.
2: Pochopiteľne si ho veľmi vážim ako historika. Myslím si, že to bol jeden z našich najanalytickejších mozgov. Človek, ktorý nachádzal súvislosti, ktoré jednoducho človeka prekvapili, že sú tak očividné a nevidí ich, že to mohol vidieť len človek naozaj prenikavým spôsobom myslenia. Na Milanovi som si vysoko cenil to, že tento svoj vysoký intelekt nerozlučne spájal s úprimným a ľudsky vrúcným srdcom človeka, ktorý síce vie posúdiť situáciu, ale súčasne, ak treba, vie aj účne pomôcť bez toho, že by si nechával nejaké rezervy, ktorý keď vstupoval do nejakej situácie, tak do nej vstupoval celou svojou osobnosťou. Obdivoval som najmä to, že za svojím presvedčením si stal pevne aj v prípade možného ohrozenia z tejto situácie. 20 rokov, ktoré som s ním prežil v Lite, sme boli spolu každodenne a neviem ako on, ale ja by som bol tých 20 rokov, vtedy som to nazýval, že na celinách proste takého, povedal by som, vyhnanstva z normálneho života, dosť ťažko prežíval bez toho. Keby som si ich nemohol denne ventilovať s Milanom Zemkom, keby sme nemohli denne debatovať.
3: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
0: Rádio Slovakia Internacionál pripravilo aj tento rok tematický súťažný cyklus. Pod názvom Živá voda sa venuje slovenskému kúpeľníctvu, ktoré využíva bohaté liečivé pramene na našom území. V 8. časti vás pozývame spoznať jedny z menších kúpeľov na strednom Slovensku. Kúpele Brusno. Slovo má Iveta Michalíková.
3: Hrajte s nami.
4: Kúpele Brusno sa nachádzajú v malebnom údolí slovenského Rudohoria, severovýchodne od krajského mesta Banská Bystrica, v ústí doliny zvanej Peklo. Poloha kúpeľov na konci obce Brusno s 2100 obyvateľmi v náručí hôr priam predurčuje na oddych a načerpanie energie. Už pri príchode víta návštevníkov čistý horský vzduch presýtený vôňou ihličnanov okolitých lesov. Tamojšia liečivá voda sa začala využívať na kúpeľné účely v 19. storočí, vysvetľuje obchodno-marketingová manažérka kúpeľov Brusno Lenka Sokolová.
5: Prvé písomné zmienky o minerálnych prameňoch v Brusne pochádzajú z roku 1818, kde boli zaznamenané na farskej kronike v Medzibrode. Miestni obyvatelia však liečivé účinky vody poznali už dávno predtým. Pramene využívali hlavne miestni drevorubači, baníci a uhliari, ktorí tadiaľto prechádzali do práce. Prvý kúpeľný dom sa začal stavať v roku 1834 a bol dokončený v 1837. Prvá sezóna sa otvorila na jar v roku 1838. Tento rok sa považuje za oficiálny začiatok kúpeľníctva v Brusne.
4: Staré historické kúpele sa následne v roku 1986 prestali využívať. Dnes ponúka zariadenie v Brusne spolu 380 miest v kúpeľných domoch Poľana a Brusnianka, kde sa o blaho hostí stará približne 140 zamestnancov. Vedúca sestra Mária Pohorelcová vie, s čím im v Brusne môžu pomôcť.
6: Čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, je to zamerané v týchto kúpeľoch na indikácie obehovej sústavy, dýchacej sústavy. Sú to procedúry vodoliečebné a samozrejme aj elektroliečba a taká rehabilitácia, ktorá je nielen liečebná, ale aj taká relaxačná.
4: Liečbu dýchacej sústavy podporuje okrem týchto balneologických procedúr aj tamojšia klíma, ako vysvetľuje prevádzková riaditeľka kúpeľov Slavomíra Blahušiaková.
7: Vzduch v Brusne, kde máme aj meteostanicu, je lepšie ako vo Vysokých Tatrách, čo sa týka znečistenia alebo teda kvality ovzdušia. Čiže tu nakedy aj vzduch lieči.
4: A k týmto benefitom sa pridružuje ďalší. Sila liečebných prameňov. V kúpeľoch Brusno sa využívajú na pitné kúry po operáciách žlčníka alebo žalúdka, ale aj pri problémoch močových ciest a kardiologických ťažkostiach. Obchodno-marketingová manažérka Lenka Sokolová pozná všetkých 5 prameňov aj po mene.
5: Je to Ludvík, Pavla, Ňumbier, Vepor a Ondrej. Pitné kúry sú vhodné najmä pri nechutenstve, chronických zápalových procesoch močových ciest a tráviaceho traktu na krytie dennej potreby vápnika a horčika.
4: Liečivé pramene Ludvík a Ondrej obsahujú okrem toho aj fluor a sú, rovnako ako ostatné tri pramene, voľne dostupné v prilahlom kúpeľnom parku. Od roku 2020 majú kúpele Brusno nového majiteľa. Odvtedy sa podarilo okrem iného dokončiť projekt, na ktorý je prevádzková riaditeľka Slavomíra Blahušiaková obzvlášť pyšná.
7: Dostávali sme pred 3 rokmi obrovské wellness centrum Caracalla Spa. Obsahuje to plavecký bazén, výrivky, oddychové bazény, indiánsku rieku.
4: Návštevníci tam nájdu aj 8 tematických saun s menami ako napríklad aromatickú parnú saunu Maharaja alebo biosaunu Michelangelo. Wellness centrum je pomenované po slávnych starovekých karakalových kúpeľoch v Ríme a má celkovú rozlohu 3300 štvorcových metrov. Tým je podľa riaditeľky Blahušiakovej najväčším centrom svojho druhu v rámci kúpeľných zariadení na Slovensku. Aby kúpele mohli aj naďalej klientom poskytovať všetok komfort, vedenie neustále pracuje na jeho zlepšovaní. Kúpele Brusno svoje služby ponúkajú pacientom poisťovní, ktorým bol indikovaný liečebný pobyt, ale aj samoplatcom, ktorí si potrebujú oddychnúť a absolvujú tam relaxačné pobyty, alebo prídu len tak na návštevu wellness centra či parku s liečebnými prameňmi. A práve tieto pramene sú predmetom našej súťažnej otázky v tomto kole. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Zopakujem súťažnú otázku. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Svoje odpovede posielajte do 28. septembra na adresu Slovenský rozhlas Radio Slovakia International Krajanská redakcia Mýtna 1 817 55 Bratislava Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny. Tou je pobyt na 3 noci s polpenziou, ktorý zahrňa aj 3-krát celodenný vstup do bazénového a saunového sveta Caracalla Spa. Tešíme sa na vaše odpovede a želáme veľa šťastia.
3: Hrajte s nami.

0: Slovenská prekážkarka Ema Zapletalová má po sezóne. Napriek tomu, že ju nezavršila želaným spôsobom, triumfom na inauguračných ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti, môže byť s predchádzajúcimi takmer 4 mesiacmi spokojná. Atletický rok končí ako globálna rankingová jednotka disciplíny. Pokračuje Zlatica Mokrá.
1: Fantastickú sezónu v podaní slovenskej rekordérky počiarkuje úžasná bilancia. V 13 štvorstovkách nad prekážkami 9-krát zvíťazila, 2-krát bola druhá a len 2-krát skončila mimo pódia. Navyše opäť vylepšila vlastný národný rekord a to sa jej podarilo už po 12. raz v kariére.
2: Samotná sezóna je stále super. Nemôžem povedať, že by som niečo vyčítala tej sezóne, ale k takému, že wow, asi že ten ideál je to, že mi chýba ten jeden výkon, na ktorý som vedela, že mám. A áno, pokračovať v sérii víťazstiev, ale nedá sa vždy víťaziť, takže aj druhé miesto je fajn zatiaľ.
1: 26-ročnú maximalistku aj s odstupom hodín škrelo posledné vystúpenie roka, aj keď si s trénerom Bramom Petersom slúbili, že z druhého miesta na ultimátnych majstrovstvách v Budapešti nebudú sklamaní.
2: Takže som sa snažila sa aj napriek tomu tešiť, keď tie pocity boli zmiešané a koniec koncov aj tréner zhodnotil tento beh v Budapešti, že bol dobrý až na to jedno zaváhanie po 8 prekážke, ale on bol spokojný s tým behom, že som predviedla veľmi dobrý beh, vlastne môžem to na lepší čas a bola som druhá, ale zase s dobrým behom.
1: Výpočtu úspechov patrí jednoznačne a podľa slov nitrianskej rodáčky najmä titul majsterky Európy, ktorý získala na šampionáte v Birminghame.
2: Bol to ten hlavný cieľ a hlavné preteky sezóny, to sme si s menom určili, že na toto sa chceme pripraviť a to bude ten najväčší cieľ tej sezóny zvíťaziť. A že sa mi to podarilo aj napriek tomu tlaku, že som to vedela ustať a že som predviedla dobrý výkon v tom finále, aj keď nie taký ideál.
1: Hoci Ema Zapletalová ladila formu práve na augustové kontinentálne majstrovstvá, výborné výsledky dosahovala aj mesiac po birminghamskom zlate. Obrovským plusom do budúcnosti je tak stabilita jej výkonov a dosahovaných časov.
2: V podstate ja som bežala celú sezónu konzistentné výkony. Asi 80-90% to bolo pod tých 53 sekúnd za 52. Pamätám si, keď sme s trénerom po minulej sezóne si tak rozprávali ciele do tejto. Tréner povedal, že on bude rád, keď budem bežať konzistentne za 53 sekúnd. A vlastne ja som bežala za 52, takže to je výrazné zlepšenie. Možno k tomu chýba ten jeden taký pretek, kde by všetko do seba zapadlo a ten čas by bol jeden taký ten výnimočnejší, ale nechám si to na budúci rok.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Prezident Peter Pellegrini a minister zahraničných vecí Juraj Blanár odcestovali do New Yorku na valné zhromaždenie OSN. Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou slovenskou vojnou, vyhlásil premiér Robert Fico. Na tieto slová reagoval český prezident. Slovensko bude v roku 2027 hostiť svetovú surovinovú elitu. Prezident Peter Pellegrini v nedeľu odcestoval do Spojených štátov, kde sa zúčastní na 81. zasadnutí valného zhromaždenia Organizácie spojených národov. V rámci pracovného programu v New Yorku vystúpi vo všeobecnej rozprave valného zhromaždenia a absolvuje viacero dvojstranných stretnutí. Súčasťou delegácie je aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Všeobecná rozprava valného zhromaždenia OSN sa začne v utorok. Slovenský prezident v nej vystúpi v stredu. V stredu vystúpi aj v Bezpečnostnej rade OSN. Zlyhanie stratégie zničiť Rusko cez vojnu na Ukrajine vedie viacerých politikov na západe k presvedčeniu, že ak to nepôjde cez ukrajinskú armádu a jej plnú podporu, treba urobiť všetko, aby došlo k konfliktu medzi NATO a Ruskom. Vo videu na sociálnej sieti to v sobotu vyhlásil premiér Robert Fico s tým, že si takýto konflikt neželá a urobí všetko preto, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do žiadneho nezodpovedného vojenského dobrodružstva. Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou slovenskou vojnou. Ak má niekto záujem vyvolať vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom, aby si uspokojoval vlastné národnoštátne záujmy, potom musí za takýto krok niesť aj vlastnú zodpovednosť a neprenáša to na iné členské štáty NATO, skonštatoval predseda vlády. Na tieto slová v nedeľu zareagoval prezident Českej republiky Petr Pavel, ktorý vyhlásil, že slová Roberta Fica o článku 5 Severoatlantickej zmluvy považuje za závažné. Článok 5 je jednoznačne vyjadrením solidarity a vzájomnej zodpovednosti. A premiér Robert Fico zareagoval tiež, keď povedal, že rešpektuje, že český prezident Petr Pavel by ako bývalý generál NATO rád bojoval. Privítal by preto, keby on rešpektoval, že uprednostňuje mier. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odletela na pracovnú cestu do Spojených štátov amerických. Počas týždňa absolvuje pracovný program zameraný na podporu slovenského kultúrneho dedičstva, slovenských vzdelávacích a kultúrnych aktivít v USA a na kultúrnu diplomáciu. Súčasťou pracovnej cesty bude účasť na 48. ročníku Festivalu slovenského dedičstva v New Jersey. Prioritnou témou pondelkovej koaličnej rady je návrh budúcoročného štátneho rozpočtu, a to takého, ktorý bude v parlamente na 99% konečný. Povedal to v nedeľnej relácii STVR o 5 minút 12 predseda poslaneckého klubu Smeru SD Ján Richter. Myslí si, že schválenie rozpočtu sa nebude v Národnej rade spájať s vyjadrením dôvery vláde. Koalícia podľa neho odmieta zostaviť taký rozpočet, ktorý by rušil doterajšie sociálne opatrenia pre obyvateľov. Slovensko bude v roku 2027 hostiť svetovú surovinovú elitu. Medzinárodný organizačný výbor Svetového banského kongresu rozhodol, že sa v máji uskutoční v Košiciach, okrem iného aj na pôde Technickej univerzity Košice. Naša krajina tak v hlasovaní, na ktorom sa zúčastňuje takmer 150 členských štátov, predbehla kandidatúry Číny aj Kanady. Za úspechom pritom podľa Technickej univerzity stojí najmä Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií.
0: Téma dňa.
1: Automobilka Volvo pri Košiciach v pondelok ráno spustila skúšobnú prevádzku. Do služby nastúpila prvá zmena. Dopravcovia tomu prispôsobili mestskú hromadnú dopravu aj vlaky. Výstavbu 5. slovenskej automobilky ovplyvnili domáce aj svetové krízy. Pokračuje Anton Gbúr.
2: Strategický investor na východe Slovenska zamestnal prvých 1000 ľudí. Ich počet bude postupne narastať s pribúdajúcim objemom výroby. Hoci prvé autá začnú z liniek schádzať až na budúci rok, predtým treba všetko otestovať a vychytať chyby. Hovorca spoločnosti Volvo Car Košice Martin Ceman.
3: Dnes ráno o 6.20 sme v závode privítali zamestnancov na prvej pracovnej zmene, ktorí už naplno pracujú na prípravách a nastavovaní procesov pre testovaciu výrobu.
2: Košický dopravný podnik vypravil 4 autobusy z najväčších mestských častí. Železničná spoločnosť posilnila ranné spoje od Rožňavy cez Moldavu nad Bodvou, ktorým sa prispôsobili regionálne autobusy. hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
4: Začne premávať na novej linke S11 Košice-Čania, na ktorej budú vlaky pravidelne zastavovať aj na novej železničnej zastávke Balaliky Terminál v blízkosti priemyselného parku.
2: Výstavbu závodu sprevádzali viaceré krízy. Vojnové konflikty na Ukrajine a Blízkom východe, americké clá, úpadok európskych automobiliek a tiež konsolidácia verejných financií, reaguje riaditeľ závodu Mark Gomber.
5: Keď sme sa rozhodovali pre investíciu, mali sme určité predstavy o tom, aké sú na Slovensku podmienky. Nemôžem povedať, že by nás teraz tešili niektoré dôsledky konsolidačného balíčka. No zmení to však našu budúcnosť? Nie.
0: Vysielame pre Slovákov,

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Zaspomíname si na historika Milana Zemka. Pripomenieme vám našu súťaž Živá voda. A hovoriť budeme aj o úspešnej sezóne Emy Zapletalovej. Nech sa vám príjemne počúva. Európsky parlament prijal nové opatrenia zamerané na posilnenie obrannej pripravenosti. Cieľom je urýchliť investície do obrany, zlepšiť schopnosť Európskej únie reagovať na bezpečnostné hrozby a znížiť administratívnu záťaž pre obranný priemysel. Súčasťou balíka je urýchlenie povoľovacích procesov, zjednodušenie verejného obstarávania, uľahčenie investícií a odstránenie zbytočných prekážok. Maximálna dĺžka týchto konaní má byť 102 pracovných dní. Zavádza sa nová všeobecná transferová licencia, ktorá by mala uľahčiť spoločnostiam v obrannom priemysle cezhraničné pôsobenie v Únii. Členské štáty budú musieť tieto licencie zverejňovať, aby mali firmy jasnejšie pravidlá pre presuny výrobkov v rámci EÚ. Reforma má tiež umožniť väčšiu finančnú podporu projektom, do ktorých sú zapojené malé a stredné podniky. Poslanci Európskeho parlamentu odobrili rozšírenie súčasného mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach a vytvorenie dočasného dekarbonizačného fondu. Zároveň odsúhlasili automatické zneplatňovanie emisných kvót v rámci európskych systémov obchodovania s emisnými povolenkami ETS 1 a ETS 2 a úpravu trhovej stabilizačnej rezervy. Podpredseda Europarlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska balík úprav ETS a uhlíkového cla vníma ako krok vpred pri ochrane férovej súťaže pre európske a teda aj slovenské firmy.
1: Som rád, že sa mi podarilo presadiť napríklad zlepšenie férovosti pri hliníku. Kľúčovým ale zostáva využitie peňazí za povolenky členskými štátmi. Tie európske idú na modernizáciu priemyslu. Žiaľ, stovky miliónov, ktoré slovenská vláda ročne vyberie za emisné povolenky, nejdú ani na modernizáciu priemyslu, ani na pomoc domácnostiam pri zateplení či zelenej energii.
0: Europoslanec Branislav Ondruš, ktorý kandidoval za Hlas SD, upozornil, že jeho kritický postoj k systému ETS 2 sa nezmenil, hoci hlasoval za, lebo to považuje za riešenie, ktoré čiastočne vylepšuje súčasný stav.
2: Pretože je veľmi pravdepodobné, že ak bude tých emisných povoleniek k dispozícii čo najväčšie množstvo, tak celkom prirodzene ich cena bude klesať. To znamená, že ten systém ETS 2 v takomto prípade menej zaťaží aj konečných spotrebiteľov, ako keby sme tie povolenky držali v nejakej rezerve a nepustili ich výrobcom, ktorí teda majú povinnosť platiť za emisie.
0: Európsky parlament formálne schválil správu o hybridných hrozbách, v ktorej zákonodarcovia varovali pred zvýšenými hybridnými útokmi zameranými proti Európskej únii, pričom za hlavných pôvodcov označili Rusko a jeho zástupcov. Poslanci preto vyzvali členské štáty EÚ, aby zvýšili výmenu spravodajských informácií a zlepšili tak koordináciu v oblasti včasného odhaľovania hrozieb.
3: Rádio Slovakia Internacional.

0: týchto dňoch uplynulo 13 rokov od úmrtia jedného z popredných slovenských historikov, Milana Zemka. Po absolvovaní Filozofickej fakulty Univerzity Komenského pôsobil ďalej na fakulte, kde sa venoval dejinám estetiky. Po roku 1968 bol pre svoje názory vylúčený z postgraduálneho štúdia, v normalizačných časoch udržiaval kontakty s občianským disentom. V prvých slobodných ponovembrových voľbách v roku 1990 bol zvolený za poslanca a následne za podpredsedu Slovenskej národnej rady. Do roku 1997 pracoval v kancelárii prezidenta, potom v historickom ústave SAV. Súčasne bol aktívny vo verejnom živote, publikačnou činnosťou a účasťou na rôznych diskusných fórach. Významne prispel k formovaniu historického povedomia na Slovensku. V roku 2015 mu prezident Andrej Kiska udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra prvej triedy in memoriam za mimoriadne celoživotné zásluhy v oblasti slovenskej historiografie a rozvoj demokracie. Ťažiskom jeho výskumnej práce bol politický systém medzivojnového Československa, ako aj problematika politického vývinu na Slovensku po roku 1989 a otázky politického vývinu v Strednej Európe v 20. storočí. O tom, ako prežíval vznik samostatného Slovenska v roku 1993, povedal.
1: Po skúsenostiach s rokovaniami českej a slovenskej reprezentácie počas tých dvoch rokov, keď som bol podpredsedom parlamentu, som pochopil, že udrženie štátu nemá veľkú šancu. Takže prijímal som s pochopením aj rokovania najskôr v nejakom tom usporiadaní v rámci štátu nových pomerov a potom od konca júna už bolo zrejme, že sa už rokuje o rozdelení štátu. Takže prijal som rozdelenie štátu s pochopením a dokonca s úľavou. Aj keď som nebol medzi tými, ktorí by nadšene vítali nový štát na námestiach. A doteraz si myslím, že to rozdelenie Československa na dva samostatné štáty bol správnym perspektívnym krokom.
0: A ešte jedna zvuková nahrávka z nášho rozhlasového archívu. Na Milana Zemka si zaspomínal spisovateľ a publicista Kornél Feldvári.
2: Pochopiteľne si ho veľmi vážim ako historika. Myslím si, že to bol jeden z našich najanalytickejších mozgov. Človek, ktorý nachádzal súvislosti, ktoré jednoducho človeka prekvapili, že sú tak očividné a nevidí ich, že to mohlo byť len človek naozaj prenikavým spôsobom myslenia. Na Milanovi som si vysoko cenil to, že tento svoj vysoký intelekt nerozlučne spájal s úprimným a ľudsky vrúcným srdcom človeka, ktorý síce vie posúdiť situáciu, ale súčasne, ak treba, vie aj účne pomôcť bez toho, že by si nechával nejaké rezervy, ktorý keď vstupoval do nejakej situácie, tak do nej vstupoval celou svojou osobnosťou. Obdivoval som najmä to, že za svojím presvedčením si stal pevne aj v prípade možného ohrozenia z tejto situácie. 20 rokov, ktoré som s ním prežil v Lite, sme boli spolu každodenne a neviem ako on, ale ja by som bol tých 20 rokov, vtedy som to nazýval, že na celinách proste takého, povedal by som, vyhnanstva z normálneho života. Dosť ťažko prežíval bez toho. Keby som si ich nemohol denne ventilovať s Milanom Zemkom, keby sme nemohli denne debatovať.
3: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
0: Rádio Slovakia International pripravilo aj tento rok tematický súťažný cyklus. Pod názvom Živá voda sa venuje slovenskému kúpeľníctvu, ktoré využíva bohaté liečivé pramene na našom území. V 8. časti vás pozývame spoznať jedny z menších kúpeľov na strednom Slovensku. Kúpele Brusno. Slovo má Iveta Michalíková.
3: Hrajte s nami.
4: Kúpele Brusno sa nachádzajú v malebnom údolí slovenského Rudohoria, severovýchodne od krajského mesta Banská Bystrica, v ústí doliny zvanej Peklo. Poloha kúpeľov na konci obce Brusno s 2100 obyvateľmi v náručí hôr priam predurčuje na oddych a načerpanie energie. Už pri príchode víta návštevníkov čistý horský vzduch presítený vôňou ihličnanov okolitých lesov. Tamojšia liečivá voda sa začala využívať na kúpeľné účely v 19. storočí, vysvetľuje obchodno-marketingová manažerka kúpeľov Brusno Lenka Sokolová.
5: Prvé písomné zmienky o minerálnych prameňoch v Brusne pochádzajú z roku 1818, kde boli zaznamenané na farskej kronike v Medzibrode. Miestni obyvatelia však liečivé účinky vody poznali už dávno predtým. Pramene využívali hlavne miestni drevorubači, baníci a uhliari, ktorí tadiaľto prechádzali do práce. Prvý kúpeľný dom sa začal stavať v roku 1834 a bol dokončený 1837. Prvá sezóna sa otvorila na jar v roku 1838. Tento rok sa považuje za oficiálny začiatok kúpeľníctva v Brusne.
4: Staré historické kúpele sa následne v roku 1986 prestali využívať. Dnes ponúka zariadenie v Brusne spolu 380 miest v kúpeľných domoch Poľana a Brusnianka, kde sa o blaho hostí stará približne 140 zamestnancov. Vedúca sestra Mária Pohorelcová vie, s čím im v Brusne môžu pomôcť.
6: Čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, je to zamerané v týchto kúpeľoch na indikácie obehovej sústavy, dýchacej sústavy. Sú to procedúry vodoliečebné a samozrejme aj elektroliečba a taká rehabilitácia, ktorá je nielen liečebná, ale aj taká relaxačná.
4: Liečbu dýchacej sústavy podporuje okrem týchto balneologických procedúr aj tamojšia klíma, ako vysvetľuje prevádzková riaditeľka kúpeľov Slavomíra Blahušiaková.
7: Vzduch v Brusne, kde máme aj meteostanicu, je lepšie ako vo Vysokých Tatrách, čo sa týka znečistenia alebo teda kvality ovzdušia. Čiže tu nakedy aj vzduch lieči.
4: A k týmto benefitom sa pridružuje ďalší, sila liečebných prameňov. V kúpeľoch Brusno sa využívajú na pitné kúry po operáciách žlčníka alebo žalúdka, ale aj pri problémoch močových ciest a kardiologických ťažkostiach. Obchodno-marketingová manažérka Lenka Sokolová pozná všetkých 5 prameňov aj po mene.
5: Je to Ludvík, Pavla, Ďumbier, Vepor a Ondrej. Pitné kúry sú vhodné najmä pri nechutenstve, chronických zápalových procesoch močových ciest a tráviaceho traktu na krytie dennej potreby vápnika a horčika.
4: Liečivé pramene Ludvík a Ondrej obsahujú okrem toho aj fluor a sú, rovnako ako ostatné tri pramene, voľne dostupné v prilahlom kúpeľnom parku. Od roku 2020 majú kúpele Brusno nového majiteľa. Odvtedy sa podarilo okrem iného dokončiť projekt, na ktorý je prevádzková riaditeľka Slavomíra Blahušiaková obzvlášť pyšná.
7: Dostávali sme pred 3 rokmi obrovské wellness centru Karakala Spa. Obsahuje to plavecký bazén, výrivky, oddychové bazény, indiánsku rieku.
4: Návštevníci tam nájdu aj 8 tematických saun s menami ako napríklad aromatickú parnú saunu Maharaja alebo biosaunu Michelangelo. Wellness centrum je pomenované po slávnych starovekých karakalových kúpeľoch v Ríme a má celkovú rozlohu 3300 štvorcových metrov. Tým je podľa riaditeľky Blahušiakovej najväčším centrom svojho druhu v rámci kúpeľných zariadení na Slovensku. Aby kúpele mohli aj naďalej klientom poskytovať všetok komfort, vedenie neustále pracuje na jeho zlepšovaní. Kúpele Brusno svoje služby ponúkajú pacientom poisťovní, ktorým bol indikovaný liečebný pobyt, ale aj samoplatcom, ktorí si potrebujú oddychnúť a absolvujú tam relaxačné pobyty, alebo prídu len tak na návštevu wellness centra či parku s liečebnými prameňmi. A práve tieto pramene sú predmetom našej súťažnej otázky v tomto kole. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Zopakujem súťažnú otázku. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Svoje odpovede posielajte do 28. septembra na adresu Slovenský rozhlas, Radio Slovakia International, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny. Tou je pobyt na 3 noci s polpenziou, ktorý zahrňa aj 3-krát celodenný vstup do bazénového a saunového sveta Karakala Spa. Tešíme sa na vaše odpovede a želáme veľa šťastia.

0: slovenská prekážkarka Ema Zapletalová má po sezóne. Napriek tomu, že ju nezavršila želaným spôsobom, triumfom na inauguračných ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti, môže byť s predchádzajúcimi takmer 4 mesiacmi spokojná. Atletický rok končí ako globálna rankingová jednotka disciplíny. Pokračuje Zlatica Mokrá.
1: Fantastickú sezónu v podaní slovenskej rekordérky počiarkuje úžasná bilancia. V 13 štvorstovkách nad prekážkami 9-krát zvíťazila, 2-krát bola druhá a len 2-krát skončila mimo pódia. Navyše opäť vylepšila vlastný národný rekord a to sa jej podarilo už po 12. raz v kariére.
2: Samotná sezóna je stále super. Nemôžem povedať, že by som niečo vyčítala tej sezóne, ale k takému, že wow, asi že ten ideál je to, že mi chýba ten jeden výkon, na ktorý som vedela, že mám. A áno, pokračovať v sérii víťazstiev, ale nedá sa vždy víťaziť, takže aj druhé miesto je fajn zatiaľ.
1: 26-ročnú maximalistku aj s odstupom hodín škrelo posledné vystúpenie roka, aj keď si s trénerom Bramom Petersom slúbili, že z druhého miesta na ultimátnych majstrovstvách v Budapešti nebudú sklamaní.
2: Takže som sa snažila sa aj napriek tomu tešiť, keď tie pocity boli zmiešané a koniec koncov aj tréner zhodnotil tento beh v Budapešti, že bol dobrý až na to jedno zaváhanie po 8 prekážke, ale on bol spokojný s tým behom, že som predviedla veľmi dobrý beh, vlastne môžem to na lepší čas a bola som druhá, ale zase s dobrým behom.
1: Výpočtu úspechov patrí jednoznačne a podľa slov nitrianskej rodáčky najmä titul majsterky Európy, ktorý získala na šampionáte v Birminghame.
2: Bol to ten hlavný cieľ a hlavné preteky sezóny, to sme si s menom určili, že na toto sa chceme pripraviť a to bude ten najväčší cieľ tej sezóny zvíťaziť. A že sa mi to podarilo aj napriek tomu tlaku, že som to vedela ustať a že som predviedla dobrý výkon v tom finále, aj keď nie taký ideálny.
1: Hoci Ema Zapletalová ladila formu práve na augustové kontinentálne majstrovstvá, výborné výsledky dosahovala aj mesiac po birminghamskom zlate. Obrovským plusom do budúcnosti je tak stabilita jej výkonov a dosahovaných časov.
2: V podstate ja som bežala celú sezónu konzistentné výkony. Asi 80-90% to bolo pod tých 53 sekúnd za 52. Pamätám si, keď sme s trénerom po minulej sezóne si tak rozprávali ciele do tejto. Tréner povedal, že on bude rád, keď budem bežať konzistentne za 53 sekúnd. A vlastne ja som bežala za 52, takže to je výrazné zlepšenie. Možno k tomu chýba ten jeden taký pretek, kde by všetko do seba zapadlo a ten čas by bol jeden taký ten výnimočnejší, ale nechám si to na budúci rok.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Prezident Peter Pellegrini a minister zahraničných vecí Juraj Blanár odcestovali do New Yorku na valné zhromaždenie OSN. Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou slovenskou vojnou, vyhlásil premiér Robert Fico. Na tieto slová reagoval český prezident. Slovensko bude v roku 2027 hostiť svetovú surovinovú elitu. Prezident Peter Pellegrini v nedeľu odcestoval do Spojených štátov, kde sa zúčastní na 81. zasadnutí valného zhromaždenia Organizácie spojených národov. V rámci pracovného programu v New Yorku vystúpi vo všeobecnej rozprave valného zhromaždenia a absolvuje viacero dvojstranných stretnutí. Súčasťou delegácie je aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Všeobecná rozprava valného zhromaždenia OSN sa začne v utorok. Slovenský prezident v nej vystúpi v stredu. V stredu vystúpi aj v Bezpečnostnej rade OSN. Zlyhanie stratégie zničiť Rusko cez vojnu na Ukrajine vedie viacerých politikov na západe k presvedčeniu, že ak to nepôjde cez ukrajinskú armádu a jej plnú podporu, treba urobiť všetko, aby došlo k konfliktu medzi NATO a Ruskom. Vo videu na sociálnej sieti to v sobotu vyhlásil premiér Robert Fico s tým, že si takýto konflikt neželá a urobí všetko preto, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do žiadneho nezodpovedného vojenského dobrodružstva. Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou slovenskou vojnou. Ak má niekto záujem vyvolať vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom, aby si uspokojoval vlastné národnoštátne záujmy, potom musí za takýto krok niesť aj vlastnú zodpovednosť a neprenášať to na iné členské štáty NATO, skonštatoval predseda vlády. Na tieto slová v nedeľu zareagoval prezident Českej republiky Petr Pavel, ktorý vyhlásil, že slová Roberta Fica o článku 5 Severoatlantickej zmluvy považuje za závažné. Článok 5 je jednoznačne vyjadrením solidarity a vzájomnej zodpovednosti. A premiér Robert Fico zareagoval tiež, keď povedal, že rešpektuje, že český prezident Petr Pavel by ako bývalý generál na to rád bojoval. Privítal by preto, keby on rešpektoval, že uprednostňuje mier. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odletela na pracovnú cestu do Spojených štátov amerických. Počas týždňa absolvuje pracovný program zameraný na podporu slovenského kultúrneho dedičstva, slovenských vzdelávacích a kultúrnych aktivít v USA a na kultúrnu diplomáciu. Súčasťou pracovnej cesty bude účasť na 48. ročníku Festivalu slovenského dedičstva v New Jersey. Prioritnou témou pondelkovej koaličnej rady je návrh budúcoročného štátneho rozpočtu, a to takého, ktorý bude v parlamente na 99% konečný. Povedal to v nedeľnej relácii STVR o 5 minút 12 predseda poslaneckého klubu Smeru SD Ján Richter. Myslí si, že schválenie rozpočtu sa nebude v Národnej rade spájať s vyjadrením dôvery vláde. Koalícia podľa neho odmieta zostaviť taký rozpočet, ktorý by rušil doterajšie sociálne opatrenia pre obyvateľov. Slovensko bude v roku 2027 hostiť svetovú surovinovú elitu. Medzinárodný organizačný výbor Svetového banského kongresu rozhodol, že sa v máji uskutoční v Košiciach, okrem iného aj na pôde Technickej univerzity Košice. Naša krajina tak v hlasovaní, na ktorom sa zúčastňuje takmer 150 členských štátov, predbehla kandidatúry Číny aj Kanady. Za úspechom pritom podľa Technickej univerzity stojí najmä Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií.
0: Téma dňa.
1: Automobilka Volvo pri Košiciach v pondelok ráno spustila skúšobnú prevádzku. Do služby nastúpila prvá zmena. Dopravcovia tomu prispôsobili mestskú hromadnú dopravu aj vlaky. Výstavbu 5. slovenskej automobilky ovplyvnili domáce aj svetové krízy. Pokračuje Anton Gbúr.
2: Strategický investor na východe Slovenska zamestnal prvých 1000 ľudí. Ich počet bude postupne narastať s pribúdajúcim objemom výroby. Hoci prvé autá začnú z liniek schádzať až na budúci rok, predtým treba všetko otestovať a vychytať chyby. Hovorca spoločnosti Volvo Car Košice Martin Ceman.
3: Dnes ráno o 6.20 sme v závode privítali zamestnancov na prvej pracovnej zmene, ktorí už naplno pracujú na prípravách a nastavovaní procesov pre testovaciu výrobu.
2: Košický dopravný podnik vypravil 4 autobusy z najväčších mestských častí. Železničná spoločnosť posilnila ranné spoje od Rožňavy cez Moldavu nad Bodvou, ktorým sa prispôsobili regionálne autobusy. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
4: Začne premávať na novej linke S11 Košice-Čania, na ktorej budú vlaky pravidelne zastavovať aj na novej železničnej zastávke Valaliky Terminál v blízkosti priemyselného parku.
2: Výstavbu závodu sprevádzali viaceré krízy. Vojnové konflikty na Ukrajine a Blízkom východe, americké clá, úpadok európskych automobiliek a tiež konsolidácia verejných financií, reaguje riaditeľ závodu Mark Gomber.
5: Keď sme sa rozhodovali pre investíciu, mali sme určité predstavy o tom, aké sú na Slovensku podmienky. Nemôžem povedať, že by nás teraz tešili niektoré dôsledky konsolidačného balíčka. No zmení to však našu budúcnosť? Nie.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Zaspomíname si na historika Milana Zemka. Pripomenieme vám našu súťaž Živá voda. A hovoriť budeme aj o úspešnej sezóne Emy Zapletalovej. Nech sa vám príjemne počúva. Európsky parlament prijal nové opatrenia zamerané na posilnenie obrannej pripravenosti. Cieľom je urýchliť investície do obrany, zlepšiť schopnosť Európskej únie reagovať na bezpečnostné hrozby a znížiť administratívnu záťaž pre obranný priemysel. Súčasťou balíka je urýchlenie povoľovacích procesov, zjednodušenie verejného obstarávania, uľahčenie investícií a odstránenie zbytočných prekážok. Maximálna dĺžka týchto konaní má byť 102 pracovných dní. Zavádza sa nová všeobecná transferová licencia, ktorá by mala uľahčiť spoločnostiam v obrannom priemysle cezhraničné pôsobenie v Únii. Členské štáty budú musieť tieto licencie zverejňovať, aby mali firmy jasnejšie pravidlá pre presuny výrobkov v rámci EÚ. Reforma má tiež umožniť väčšiu finančnú podporu projektom, do ktorých sú zapojené malé a stredné podniky. Poslanci Európskeho parlamentu odobrili rozšírenie súčasného mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach a vytvorenie dočasného dekarbonizačného fondu. Zároveň odsúhlasili automatické zneplatňovanie emisných kvót v rámci európskych systémov obchodovania s emisnými povolenkami ETS 1 a ETS 2 a úpravu trhovej stabilizačnej rezervy. Podpredseda Európarlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska balík úprav ETS a uhlíkového cla vníma ako krok vpred pri ochrane férovej súťaže pre európske a teda aj slovenské firmy.
1: Som rád, že sa mi podalo presadiť napríklad zlepšenie férovosti pri hliníku. Kľúčovým ale zostáva využitie peňazí za povolenky členskými štátmi. Tie európske idú na modernizáciu priemyslu. Žiaľ, stovky miliónov, ktoré slovenská vláda ročne vyberie za emisné povolenky, nejdú ani na modernizáciu priemyslu, ani na pomoc domácnostiam pri zateplení či zelenej energii.
0: Europoslanec Branislav Ondruš, ktorý kandidoval za Hlas SD, upozornil, že jeho kritický postoj k systému ETS 2 sa nezmenil, hoci hlasoval za, lebo to považuje za riešenie, ktoré čiastočne vylepšuje súčasný stav.
2: Pretože je veľmi pravdepodobné, že ak bude tých emisných povoleniek k dispozícii čo najväčšie množstvo, tak celkom prirodzene ich cena bude klesať. To znamená, že ten systém ETS 2 v takomto prípade menej zaťaží aj konečných spotrebiteľov, ako keby sme tie povolenky držali v nejakej rezerve a nepustili ich výrobcom, ktorí teda majú povinnosť platiť za emisie.
0: Európsky parlament formálne schválil správu o hybridných hrozbách, v ktorej zákonodarcovia varovali pred zvýšenými hybridnými útokmi zameranými proti Európskej únii, pričom za hlavných pôvodcov označili Rusko a jeho zástupcov. Poslanci preto vyzvali členské štáty EÚ, aby zvýšili výmenu spravodajských informácií a zlepšili tak koordináciu v oblasti včasného odhaľovania hrozieb.
3: Rádio Slovakia Internacional.

0: týchto dňoch uplynulo 13 rokov od úmrtia jedného z popredných slovenských historikov, Milana Zemka. Po absolvovaní Filozofickej fakulty Univerzity Komenského pôsobil ďalej na fakulte, kde sa venoval dejinám estetiky. Po roku 1968 bol pre svoje názory vylúčený z postgraduálneho štúdia, v normalizačných časoch udržiaval kontakty s občianským disentom. V prvých slobodných ponovembrových voľbách v roku 1990 bol zvolený za poslanca a následne za podpredsedu Slovenskej národnej rady. Do roku 1997 pracoval v kancelárii prezidenta, potom v historickom ústave SAV. Súčasne bol aktívny vo verejnom živote, publikačnou činnosťou a účasťou na rôznych diskusných fórach. Významne prispel k formovaniu historického povedomia na Slovensku. V roku 2015 mu prezident Andrej Kiska udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra prvej triedy in memoriam za mimoriadne celoživotné zásluhy v oblasti slovenskej historiografie a rozvoj demokracie. Ťažiskom jeho výskumnej práce bol politický systém medzivojnového Československa, ako aj problematika politického vývinu na Slovensku po roku 1989 a otázky politického vývinu v strednej Európe v 20. storočí. O tom, ako prežíval vznik samostatného Slovenska v roku 1993, povedal.
1: Po skúsenostiach s rokovaniami českej a slovenskej reprezentácie počas tých dvoch rokov, keď som bol podpredsedom parlamentu, som pochopil, že udržanie štátu nemá veľkú šancu. Takže prijímal som s pochopením aj rokovania najskôr v nejakom tom usporiadaní v rámci štátu nových pomerov a potom od konca júna už bolo zrejme, že sa už rokuje o rozdelení štátu. Takže prijal som rozdelenie štátu s pochopením a dokonca s úľavou. Aj keď som nebol medzi tými, ktorí by nadšene vítali nový štát na námestiach. A doteraz si myslím, že to rozdelenie Československa na dva samostatné štáty bolo správnym perspektívnym krokom.
0: A ešte jedna zvuková nahrávka z nášho rozhlasového archívu. Na Milana Zemka si zaspomínal spisovateľ a publicista Kornél Feldvári.
2: Pochopiteľne si ho veľmi vážim ako historika. Myslím si, že to bol jeden z našich najanalytickejších mozgov. Človek, ktorý nachádzal súvislosti, ktoré jednoducho človeka prekvapili, že sú tak očividné a nevidí ich, že to mohol vidieť len človek naozaj prenikavým spôsobom myslenia. Na Milanovi som si vysoko cenil to, že tento svoj vysoký intelekt nerozlučne spájal s úprimným a ľudsky vrúcným srdcom človeka, ktorý síce vie posúdiť situáciu, ale súčasne, ak treba, vie aj účne pomôcť bez toho, že by si nechával nejaké rezervy, ktorý keď vstupoval do nejakej situácie, tak do nej vstupoval celou svojou osobnosťou. Obdivoval som najmä to, že za svojím presvedčením si stal pevne aj v prípade možného ohrozenia z tejto situácie. 20 rokov, ktoré som s ním prežil v Lite, sme boli spolu každodenne a neviem ako on, ale ja by som bol tých 20 rokov, vtedy som to nazýval, že na celinách proste takého, povedal by som, vyhnanstva z normálneho života. Dosť ťažko prežíval bez toho. Keby som si ich nemohol denne ventilovať s Milanom Zemkom, keby sme nemohli denne debatovať.
3: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
0: Rádio Slovakia Internacionál pripravilo aj tento rok tematický súťažný cyklus. Pod názvom Živá voda sa venuje slovenskému kúpeľníctvu, ktoré využíva bohaté liečivé pramene na našom území. V 8. časti vás pozývame spoznať jedny z menších kúpeľov na strednom Slovensku. Kúpele Brusno. Slovo má Iveta Michalíková.
3: Hrajte s nami.
4: Kúpele Brusno sa nachádzajú v malebnom údolí slovenského Rudohoria, severovýchodne od krajského mesta Banská Bystrica, v ústí doliny zvanej Peklo. Poloha kúpeľov na konci obce Brusno s 2100 obyvateľmi v náručí hôr priam predurčuje na oddych a načerpanie energie. Už pri príchode víta návštevníkov čistý horský vzduch presýtený vôňou ihličnanov okolitých lesov. Tamojšia liečivá voda sa začala využívať na kúpeľné účely v 19. storočí, vysvetľuje obchodno-marketingová manažerka kúpeľov Brusno Lenka Sokolová.
5: Prvé písomné zmienky o minerálnych prameňoch v Brusne pochádzajú z roku 1818, kde boli zaznamenané na farskej kronike v Medzibrode. Miestni obyvatelia však liečivé účinky vody poznali už dávno predtým. Pramene využívali hlavne miestni drevorubači, banici a uhliari, ktorí tadiaľto prechádzali do práce. Prvý kúpeľný dom sa začal stavať v roku 1834 a bol dokončený 1837. Prvá sezóna sa otvorila na jar v roku 1838. Tento rok sa považuje za oficiálny začiatok kúpeľníctva v Brusne.
4: Staré historické kúpele sa následne v roku 1986 prestali využívať. Dnes ponúka zariadenie v Brusne spolu 380 miest v kúpeľných domoch Poľana a Brusnianka, kde sa o blaho hostí stará približne 140 zamestnancov. Vedúca sestra Mária Pohorelcová vie, s čím im v Brusne môžu pomôcť.
6: Čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, je to zamerané v týchto kúpeľoch na indikácie obehovej sústavy, dýchacej sústavy. Sú to procedúry vodoliečebné a samozrejme aj elektroliečba a taká rehabilitácia, ktorá je nielen liečebná, ale aj taká relaxačná.
4: Liečbu dýchacej sústavy podporuje okrem týchto balneologických procedúr aj tamojšia klíma, ako vysvetľuje prevádzková riaditeľka kúpeľov Slavomíra Blahušiaková.
7: Vzduch v Brusne, kde máme aj meteostanicu, je lepšie ako vo Vysokých Tatrách, čo sa týka znečistenia alebo teda kvality ovzdušia, čiže tu aj vzduch lieči.
4: A k týmto benefitom sa pridružuje ďalší, sila liečebných prameňov. V kúpeľoch Brusno sa využívajú na pitné kúry po operáciách žlčníka alebo žalúdka, ale aj pri problémoch močových ciest a kardiologických ťažkostiach. Obchodno-marketingová manažérka Lenka Sokolová pozná všetkých 5 prameňov aj po mene.
5: Je to Ludvík, Pavla, Ďumbier, Vepor a Ondrej. Pitné kúry sú vhodné najmä pri nechutenstve, chronických zápalových procesoch močových ciest a tráviaceho traktu na krytie dennej potreby vápnika a horčika.
4: Liečivé pramene Ludvík a Ondrej obsahujú okrem toho aj fluor a sú, rovnako ako ostatné tri pramene, voľne dostupné v prilahlom kúpeľnom parku. Od roku 2020 majú kúpele Brusno nového majiteľa. Odvtedy sa podarilo okrem iného dokončiť projekt, na ktorý je prevádzková riaditeľka Slavomíra Blahušiaková obzvlášť pyšná.
7: Dostávali sme pred 3 rokmi obrovské wellness centrum Karakala Spa. Obsahuje to plavecký bazén, výrivky, oddychové bazény, indiánsku rieku.
4: Návštevníci tam nájdu aj 8 tematických saun s menami ako napríklad aromatickú parnú saunu Maharadža alebo biosaunu Michelangelo. Wellness centrum je pomenované po slávnych starovekých karakalových kúpeľoch v Ríme a má celkovú rozlohu 3300 štvorcových metrov. Tým je podľa riaditeľky Blahušiakovej najväčším centrom svojho druhu v rámci kúpeľných zariadení na Slovensku. Aby kúpele mohli aj naďalej klientom poskytovať všetok komfort, vedenie neustále pracuje na jeho zlepšovaní. Kúpele Brusno svoje služby ponúkajú pacientom poisťovní, ktorým bol indikovaný liečebný pobyt, ale aj samoplatcom, ktorí si potrebujú oddychnúť a absolvujú tam relaxačné pobyty, alebo prídu len tak na návštevu wellness centra či parku s liečebnými prameňmi. A práve tieto pramene sú predmetom našej súťažnej otázky v tomto kole. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Zopakujem súťažnú otázku. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Svoje odpovede posielajte do 28. septembra na adresu Slovenský rozhlas, Radio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny. Tou je pobyt na 3 noci s polpenziou, ktorý zahrňa aj 3-krát celodenný vstup do bazénového a saunového sveta Karakala Spa. Tešíme sa na vaše odpovede a želáme veľa šťastia.
3: Hrajte s nami.

0: slovenská prekážkarka Ema Zapletalová má po sezóne. Napriek tomu, že ju nezavršila želaným spôsobom, triumfom na inauguračných ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti, môže byť s predchádzajúcimi takmer 4 mesiacmi spokojná. Atletický rok končí ako globálna rankingová jednotka disciplíny. Pokračuje Zlatica Mokrá.
1: Fantastickú sezónu v podaní slovenskej rekordérky počiarkuje úžasná bilancia. V 13 štvorstovkách nad prekážkami 9-krát zvíťazila, 2-krát bola druhá a len 2-krát skončila mimo pódia. Navyše opäť vylepšila vlastný národný rekord a to sa jej podarilo už po 12. raz v kariére.
2: Samotná sezóna je stále super, nemôžem povedať, že by som niečo vyčítala tej sezóne, ale k takému, že wow, asi že ten ideál je to, že mi chýba ten jeden výkon, na ktorý som vedela, že mám. A áno, pokračovať v sérii víťazstiev, ale nedá sa vždy víťaziť, takže aj druhé miesto je fajn zatiaľ.
1: 26-ročnú maximalistku aj s odstupom hodín škrelo posledné vystúpenie roka, aj keď si s trénerom Bramom Petersom sľúbili, že z druhého miesta na ultimátnych majstrovstvách v Budapešti nebudú sklamaní.
2: Takže som sa snažila sa aj napriek tomu tešiť, keď tie pocity boli zmiešané. A koniec koncov aj tréner zhodnotil tento beh v Budapešti, že bol dobrý až na to jedno zaváhanie po 8 prekážke, ale on bol spokojný s tým behom, že som predviedla veľmi dobrý beh. Vlastne môj štvrtý najlepší čas a bola som druhá, ale zasa s dobrým behom.
1: Výpočtu úspechov patrí jednoznačne a podľa slov nitrianskej rodáčky najmä titul majsterky Európy, ktorý získala na šampionáte v Birminghame.
2: Bol to ten hlavný cieľ a hlavné preteky sezóny, to sme si smerom určili, že na toto sa chceme pripraviť a to bude ten najväčší cieľ tej sezóny zvíťaziť. A že sa mi to podarilo aj napriek tomu tlaku, že som to vedela ustať a že som predviedla dobrý výkon v tom finále, aj keď nie taký ideálny.
1: Hoci Ema Zapletalová ladila formu práve na augustové kontinentálne majstrovstvá, výborné výsledky dosahovala aj mesiac po birminghamskom zlate. Obrovským plusom do budúcnosti je tak stabilita jej výkonov a dosahovaných časov.
2: V podstate ja som bežala celú sezónu konzistentné výkony. Asi 80-90% to bolo pod tých 53 sekúnd za 52. Pamätám si, keď sme s trénerom po minulej sezóne si tak rozprávali ciele do tejto. Tréner povedal, že on bude rád, keď budem bežať konzistentne za 53 sekúnd. A vlastne ja som bežala za 52, takže to je výrazné zlepšenie. Možno k tomu chýba ten jeden taký pretek, kde by všetko do seba zapadlo a ten čas by bol jeden taký ten výnimočnejší, ale nechám si to na budúci rok.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Prezident Peter Pellegrini a minister zahraničných vecí Juraj Blanár odcestovali do New Yorku na valné zhromaždenie OSN. Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou slovenskou vojnou, vyhlásil premiér Robert Fico. Na tieto slová reagoval český prezident. Slovensko bude v roku 2027 hostiť svetovú surovinovú elitu. Prezident Peter Pellegrini v nedeľu odcestoval do Spojených štátov, kde sa zúčastní na 81. zasadnutí valného zhromaždenia Organizácie spojených národov. V rámci pracovného programu v New Yorku vystúpi vo všeobecnej rozprave valného zhromaždenia a absolvuje viacero dvojstranných stretnutí. Súčasťou delegácie je aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Všeobecná rozprava valného zhromaždenia OSN sa začne v utorok. Slovenský prezident v nej vystúpi v stredu. V stredu vystúpi aj v Bezpečnostnej rade OSN. Zlyhanie stratégie zničiť Rusko cez vojnu na Ukrajine vedie viacerých politikov na západe k presvedčeniu, že ak to nepôjde cez ukrajinskú armádu a jej plnú podporu, treba urobiť všetko, aby došlo k konfliktu medzi NATO a Ruskom. Vo videu na sociálnej sieti to v sobotu vyhlásil premiér Robert Fico s tým, že si takýto konflikt neželá a urobí všetko preto, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do žiadneho nezodpovedného vojenského dobrodružstva. Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou slovenskou vojnou. Ak má niekto záujem vyvolať vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom, aby si uspokojoval vlastné národnoštátne záujmy, potom musí za takýto krok niesť aj vlastnú zodpovednosť a neprenášať to na iné členské štáty NATO, skonštatoval predseda vlády. Na tieto slová v nedeľu zareagoval prezident Českej republiky Petr Pavel, ktorý vyhlásil, že slová Roberta Fica o článku 5 Severoatlantickej zmluvy považuje za závažné. Článok 5 je jednoznačne vyjadrením solidarity a vzájomnej zodpovednosti. A premiér Robert Fico zareagoval tiež, keď povedal, že rešpektuje, že český prezident Petr Pavel by ako bývalý generál NATO rád bojoval. Privítal by preto, keby on rešpektoval, že uprednostňuje mier. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odletela na pracovnú cestu do Spojených štátov amerických. Počas týždňa absolvuje pracovný program zameraný na podporu slovenského kultúrneho dedičstva, slovenských vzdelávacích a kultúrnych aktivít v USA a na kultúrnu diplomáciu. Súčasťou pracovnej cesty bude účasť na 48. ročníku Festivalu slovenského dedičstva v New Jersey. Prioritnou témou pondelkovej koaličnej rady je návrh budúcoročného štátneho rozpočtu, a to takého, ktorý bude v parlamente na 99% konečný. Povedal to v nedeľnej relácii STVR o 5 minút 12 predseda poslaneckého klubu Smeru SD Ján Richter. Myslí si, že schválenie rozpočtu sa nebude v Národnej rade spájať s vyjadrením dôvery vláde. Koalícia podľa neho odmieta zostaviť taký rozpočet, ktorý by rušil doterajšie sociálne opatrenia pre obyvateľov. Slovensko bude v roku 2027 hostiť svetovú surovinovú elitu. Medzinárodný organizačný výbor Svetového banského kongresu rozhodol, že sa v máji uskutoční v Košiciach, okrem iného aj na pôde Technickej univerzity Košice. Naša krajina tak v hlasovaní, na ktorom sa zúčastňuje takmer 150 členských štátov, predbehla kandidatúry Číny aj Kanady. Za úspechom pritom podľa Technickej univerzity stojí najmä Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií.
0: Téma dňa.
1: Automobilka Volvo pri Košiciach v pondelok ráno spustila skúšobnú prevádzku. Do služby nastúpila prvá zmena. Dopravcovia tomu prispôsobili mestskú hromadnú dopravu aj vlaky. Výstavbu 5. slovenskej automobilky ovplyvnili domáce aj svetové krízy. Pokračuje Anton Gbúr.
2: Strategický investor na východe Slovenska zamestnal prvých 1000 ľudí. Ich počet bude postupne narastať s pribúdajúcim objemom výroby. Hoci prvé autá začnú z liniek schádzať až na budúci rok, predtým treba všetko otestovať a vychytať chyby. Hovorca spoločnosti Volvo Car Košice Martin Ceman.
3: Dnes ráno o 6.20 sme v závode privítali zamestnancov na prvej pracovnej zmene, ktorí už naplno pracujú na prípravách a nastavení procesov pre testovaciu výrobu.
2: Košický dopravný podnik vypravil 4 autobusy z najväčších mestských častí. Železničná spoločnosť posilnila ranné spoje od Rožňavy cez Moldavu nad Bodvou, ktorým sa prispôsobili regionálne autobusy. hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
4: Začne premávať na novej linke S11 Košice-Čania, na ktorej budú vlaky pravidelne zastavovať aj na novej železničnej zastávke Balaliky Terminál v blízkosti priemyselného parku.
2: Výstavbu závodu sprevádzali viaceré krízy. Vojnové konflikty na Ukrajine a Blízkom východe, americké clá, úpadok európskych automobiliek a tiež konsolidácia verejných financií, reaguje riaditeľ závodu Mark Gomber.
5: Keď sme sa rozhodovali pre investíciu, mali sme určité predstavy o tom, aké sú na Slovensku podmienky. Nemôžem povedať, že by nás teraz tešili niektoré dôsledky konsolidačného balíčka. No zmení to však našu budúcnosť? Nie.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Zaspomíname si na historika Milana Zemka. Pripomenieme vám našu súťaž Živá voda. A hovoriť budeme aj o úspešnej sezóne Emy Zapletalovej. Nech sa vám príjemne počúva. Európsky parlament prijal nové opatrenia zamerané na posilnenie obrannej pripravenosti. Cieľom je urýchliť investície do obrany, zlepšiť schopnosť Európskej únie reagovať na bezpečnostné hrozby a znížiť administratívnu záťaž pre obranný priemysel. Súčasťou balíka je urýchlenie povoľovacích procesov, zjednodušenie verejného obstarávania, uľahčenie investícií a odstránenie zbytočných prekážok. Maximálna dĺžka týchto konaní má byť 102 pracovných dní. Zavádza sa nová všeobecná transferová licencia, ktorá by mala uľahčiť spoločnostiam v obrannom priemysle cezhraničné pôsobenie v Únii. Členské štáty budú musieť tieto licencie zverejňovať, aby mali firmy jasnejšie pravidlá pre presuny výrobkov v rámci EÚ. Reforma má tiež umožniť väčšiu finančnú podporu projektom, do ktorých sú zapojené malé a stredné podniky. Poslanci Európskeho parlamentu odobrili rozšírenie súčasného mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach a vytvorenie dočasného dekarbonizačného fondu. Zároveň odsúhlasili automatické zneplatňovanie emisných kvót v rámci európskych systémov obchodovania s emisnými povolenkami ETS 1 a ETS 2 a úpravu trhovej stabilizačnej rezervy. Podpredseda Európarlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska balík úprav ETS a uhlíkového cla vníma ako krok vpred pri ochrane férovej súťaže pre európske a teda aj slovenské firmy.
1: Som rád, že sa mi podarilo presadiť napríklad zlepšenie férovosti pri hliníku. Kľúčovým ale zostáva využitie peňazí za povolenky členskými štátmi. Tie európske idú na modernizáciu priemyslu. Žiaľ, stovky miliónov, ktoré slovenská vláda ročne vyberie za emisné povolenky, nejdú ani na modernizáciu priemyslu, ani na pomoc domácnostiam pri zateplení či zelenej energii.
0: Europoslanec Branislav Ondruš, ktorý kandidoval za Hlas SD, upozornil, že jeho kritický postoj k systému ETS 2 sa nezmenil, hoci hlasoval za, lebo to považuje za riešenie, ktoré čiastočne vylepšuje súčasný stav.
2: Pretože je veľmi pravdepodobné, že ak bude tých emisných povoleniek k dispozícii čo najväčšie množstvo, tak celkom prirodzene ich cena bude klesať. To znamená, že ten systém ETS 2 v takomto prípade menej zaťaží aj konečných spotrebiteľov, ako keby sme tie povolenky držali v nejakej rezerve a nepustili ich výrobcom, ktorí teda majú povinnosť platiť za emisie.
0: Európsky parlament formálne schválil správu o hybridných hrozbách, v ktorej zákonodarcovia varovali pred zvýšenými hybridnými útokmi zameranými proti Európskej únii, pričom za hlavných pôvodcov označili Rusko a jeho zástupcov. Poslanci preto vyzvali členské štáty EÚ, aby zvýšili výmenu spravodajských informácií a zlepšili tak koordináciu v oblasti včasného odhaľovania hrozieb.
3: Rádio Slovakia Internacional.

0: V týchto dňoch uplynulo 13 rokov od úmrtia jedného z popredných slovenských historikov, Milana Zemka. Po absolvovaní Filozofickej fakulty Univerzity Komenského pôsobil ďalej na fakulte, kde sa venoval dejinám estetiky. Po roku 1968 bol pre svoje názory vylúčený z postgraduálneho štúdia, v normalizačných časoch udržiaval kontakty s občianskym disentom. V prvých slobodných ponovembrových voľbách v roku 1990 bol zvolený za poslanca a následne za podpredsedu Slovenskej národnej rady. Do roku 1997 pracoval v kancelárii prezidenta, potom v historickom ústave SAV. Súčasne bol aktívny vo verejnom živote, publikačnou činnosťou a účasťou na rôznych diskusných fórach. Významne prispel k formovaniu historického povedomia na Slovensku. V roku 2015 mu prezident Andrej Kiska udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra prvej triedy in memoriam za mimoriadne celoživotné zásluhy v oblasti slovenskej historiografie a rozvoj demokracie. Ťažiskom jeho výskumnej práce bol politický systém medzivojnového Československa, ako aj problematika politického vývinu na Slovensku po roku 1989 a otázky politického vývinu v strednej Európe v 20. storočí. O tom, ako prežíval vznik samostatného Slovenska v roku 1993, povedal.
1: Po skúsenostiach s rokovaniami českej a slovenskej reprezentácie počas tých dvoch rokov, keď som bol podpredsedom parlamentu, som pochopil, že udrženie štátu nemá veľkú šancu. Takže prijímal som s pochopením aj rokovania najskôr v nejakom tom usporiadaní v rámci štátu nových pomerov a potom od konca júna už bolo zrejme, že sa už rokuje o rozdelení štátu. Takže prijal som rozdelenie štátu s pochopením a dokonca s úľavou. Aj keď som nebol medzi tými, ktorí by nadšene vítali nový štát na námestiach. A doteraz si myslím, že to rozdelenie Československa na dva samostatné štáty bol správnym perspektívnym krokom.
0: A ešte jedna zvuková nahrávka z nášho rozhlasového archívu. Na Milana Zemka si zaspomínal spisovateľ a publicista Kornél Feldváry.
2: Pochopiteľne si ho veľmi vážim ako historika. Myslím si, že to bol jeden z našich najanalytickejších mozgov. Človek, ktorý nachádzal súvislosti, ktoré jednoducho človeka prekvapili, že sú tak očividné a nevidí ich, že to mohol vidieť len človek naozaj prenikavým spôsobom myslenia. Na Milanovi som si vysoko cenil to, že tento svoj vysoký intelekt nerozlučne spájal s úprimným a ľudsky vrúcným srdcom človeka, ktorý síce vie posúdiť situáciu, ale súčasne, ak treba, vie aj účinne pomôcť bez toho, že by si nechával nejaké rezervy, ktorý keď vstupoval do nejakej situácie, tak do nej vstupoval celou svojou osobnosťou. Obdivoval som najmä to, že za svojím presvedčením si stal pevne aj v prípade možného ohrozenia z tejto situácie. 20 rokov, ktoré som s ním prežil v Lite, sme boli spolu každodenne a neviem ako on, ale ja by som bol tých 20 rokov, vtedy som to nazýval, že na celinách proste takého, povedal by som, vyhnanstva z normálneho života, dosť ťažko prežíval bez toho. Keby som si ich nemohol denne ventilovať s Milanom Zemkom, keby sme nemohli denne debatovať.
3: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
0: Rádio Slovakia Internacionál pripravilo aj tento rok tematický súťažný cyklus. Pod názvom Živá voda sa venuje slovenskému kúpeľníctvu, ktoré využíva bohaté liečivé pramene na našom území. V 8. časti vás pozývame spoznať jedny z menších kúpeľov na strednom Slovensku. Kúpele Brusno. Slovo má Iveta Michalíková.
3: Hrajte s nami.
4: Kúpele Brusno sa nachádzajú v malebnom údolí slovenského Rudohoria, severovýchodne od krajského mesta Banská Bystrica, v ústí doliny zvanej Peklo. Poloha kúpeľov na konci obce Brusno s 2100 obyvateľmi v náručí hôr priam predurčuje na oddych a načerpanie energie. Už pri príchode víta návštevníkov čistý horský vzduch presýtený vôňou ihličnanov okolitých lesov. Tamojšia liečivá voda sa začala využívať na kúpeľné účely v 19. storočí, vysvetľuje obchodno-marketingová manažerka kúpeľov Brusno Lenka Sokolová.
5: Prvé písomné zmienky o minerálnych prameňoch v Brusne pochádzajú z roku 1818, kde boli zaznamenané na farskej kronike v Medzibrode. Miestni obyvatelia však liečivé účinky vody poznali už dávno predtým. Pramene využívali hlavne miestni drevorubači, baníci a uhliari, ktorí tadiaľto prechádzali do práce. Prvý kúpeľný dom sa začal stavať v roku 1834 a bol dokončený 1837. Prvá sezóna sa otvorila na jar v roku 1838. Tento rok sa považuje za oficiálny začiatok kúpeľníctva v Brusne.
4: Staré historické kúpele sa následne v roku 1986 prestali využívať. Dnes ponúka zariadenie v Brusne spolu 380 miest v kúpeľných domoch Poľana a Brusnianka, kde sa o blaho hostí stará približne 140 zamestnancov. Vedúca sestra Mária Pohorelcová vie, s čím im v Brusne môžu pomôcť.
6: Čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, je to zamerané v týchto kúpeľoch na indikácie obehovej sústavy, dýchacej sústavy. Sú to procedúry vodoliečebné a samozrejme aj elektroliečba a taká rehabilitácia, ktorá je nielen liečebná, ale aj taká relaxačná.
4: Liečbu dýchacej sústavy podporuje okrem týchto balneologických procedúr aj tamojšia klíma, ako vysvetľuje prevádzková riaditeľka kúpeľov Slavomíra Blahušiaková.
7: Vzduch v Brusne, kde máme aj meteostanicu, je lepšie ako vo Vysokých Tatrách, čo sa týka znečistenia alebo teda kvality ovzdušia. Čiže tu nakedy aj vzduch lieči.
4: A k týmto benefitom sa pridružuje ďalší. Sila liečebných prameňov. V kúpeľoch Brusno sa využívajú na pitné kúry po operáciách žlčníka alebo žalúdka, ale aj pri problémoch močových ciest a kardiologických ťažkostiach. Obchodno-marketingová manažérka Lenka Sokolová pozná všetkých 5 prameňov aj po mene.
5: Je to Ludvík, Pavla, Ňumbier, Vepor a Ondrej. Pitné kúry sú vhodné najmä pri nechutenstve, chronických zápalových procesoch močových ciest a traviaceho traktu, na krytie dennej potreby vápnika a horčika.
4: Liečivé pramene Ludvík a Ondrej obsahujú okrem toho aj fluor a sú, rovnako ako ostatné tri pramene, voľne dostupné v prilahlom kúpeľnom parku. Od roku 2020 majú kúpele Brusno nového majiteľa. Odvtedy sa podarilo okrem iného dokončiť projekt, na ktorý je prevádzková riaditeľka Slavomíra Blahušiaková obzvlášť pyšná.
7: Dostávali sme pred 3 rokmi obrovské wellness centrum Caracalla Spa. Obsahuje to plavecký bazén, výrivky, oddychové bazény, indiánsku rieku.
4: Návštevníci tam nájdu aj 8 tematických saun s menami ako napríklad aromatickú parnú saunu Maharaja alebo biosaunu Michelangelo. Wellness centrum je pomenované po slávnych starovekých karakalových kúpeľoch v Ríme a má celkovú rozlohu 3300 štvorcových metrov. Tým je podľa riaditeľky Blahušiakovej najväčším centrom svojho druhu v rámci kúpeľných zariadení na Slovensku. Aby kúpele mohli aj naďalej klientom poskytovať všetok komfort, vedenie neustále pracuje na jeho zlepšovaní. Kúpele Brusno svoje služby ponúkajú pacientom poisťovní, ktorým bol indikovaný liečebný pobyt, ale aj samoplatcom, ktorí si potrebujú oddychnúť a absolvujú tam relaxačné pobyty, alebo prídu len tak na návštevu wellness centra či parku s liečebnými prameňmi. A práve tieto pramene sú predmetom našej súťažnej otázky v tomto kole. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Zopakujem súťažnú otázku. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Svoje odpovede posielajte do 28. septembra na adresu Slovenský rozhlas Radio Slovakia International Krajanská redakcia Mýtna 1 817 55 Bratislava Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny. Tou je pobyt na 3 noci s polpenziou, ktorý zahrňa aj 3-krát celodenný vstup do bazénového a saunového sveta Caracalla Spa. Tešíme sa na vaše odpovede a želáme veľa šťastia.
3: Hrajte s nami.

0: Slovenská prekážkarka Ema Zapletalová má po sezóne. Napriek tomu, že ju nezavršila želaným spôsobom, triumfom na inauguračných ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti, môže byť s predchádzajúcimi takmer 4 mesiacmi spokojná. Atletický rok končí ako globálna rankingová jednotka disciplíny. Pokračuje Zlatica Mokrá.
1: Fantastickú sezónu v podaní slovenskej rekordérky počiarkuje úžasná bilancia. V 13 štvorstovkách nad prekážkami 9-krát zvíťazila, 2-krát bola druhá a len 2-krát skončila mimo pódia. Navyše opäť vylepšila vlastný národný rekord a to sa jej podarilo už po 12. raz v kariére.
2: Samotná sezóna je stále super. Nemôžem povedať, že by som niečo vyčítala tej sezóne, ale k takému, že wow, asi že ten ideál je to, že mi chýba ten jeden výkon, na ktorý som vedela, že mám. A áno, pokračovať v sérii víťazstiev, ale nedá sa vždy víťaziť, takže aj druhé miesto je fajn zatiaľ.
1: 26-ročnú maximalistku aj s odstupom hodín škrelo posledné vystúpenie roka, aj keď si s trénerom Bramom Petersom sľúbili, že z druhého miesta na ultimátnych majstrovstvách v Budapešti nebudú sklamaní.
2: Takže som sa snažila sa aj napriek tomu tešiť, keď tie pocity boli zmiešané. A koniec koncov aj tréner zhodnotil tento beh v Budapešti, že bol dobrý až na to jedno zaváhanie po 8 prekážke, ale on bol spokojný s tým behom, že som predviedla veľmi dobrý beh. Vlastne môj štvrtý najlepší čas a bola som druhá, ale zasa s dobrým behom.
1: Výpočtu úspechov patrí jednoznačne a podľa slov nitrianskej rodáčky najmä titul majsterky Európy, ktorý získala na šampionáte v Birminghame.
2: Bol to ten hlavný cieľ a hlavné preteky sezóny, to sme si smerom určili, že na toto sa chceme pripraviť a to bude ten najväčší cieľ tej sezóny zvíťaziť. A že sa mi to podarilo aj napriek tomu tlaku, že som to vedela ustať a že som predviedla dobrý výkon v tom finále, aj keď nie taký ideálny.
1: Hoci Ema Zapletalová ladila formu práve na augustové kontinentálne majstrovstvá, výborné výsledky dosahovala aj mesiac po birminghamskom zlate. Obrovským plusom do budúcnosti je tak stabilita jej výkonov a dosahovaných časov.
2: V podstate ja som bežala celú sezónu konzistentné výkony. Asi 80-90% to bolo pod tých 53 sekúnd za 52. Pamätám si, keď sme s trénerom po minulej sezóne si tak rozprávali ciele do tejto. Tréner povedal, že on bude rád, keď budem bežať konzistentne za 53 sekúnd. A vlastne ja som bežala za 52, takže to je výrazné zlepšenie. Možno k tomu chýba ten jeden taký pretek, kde by všetko do seba zapadlo a ten čas by bol jeden taký ten výnimočnejší, ale nechám si to na budúci rok.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Magazín pre Slovákov v zahraničí otvárame spravodajským blokom. Jeho obsah sme zostavili zo servisu tlačových agentúr a zdrojov STVR dnes s Harajom.
0: Správy.
1: Minister Juraj Blanár na rokovaní v New Yorku zdôraznil význam rozvoja vzťahov s indopacifickým regiónom i reformu OSN. Koaličná rada chce predstaviť návrh štátneho rozpočtu. Opozičná PS ho označuje za kampaňový rozpočet. V Brazílii predstavia 7 slovenských filmov, prepájajúcich literatúru a kinematografiu. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár na rokovaní v New Yorku zdôraznil význam rozvoja vzťahov Európskej únie s indopacifickým regiónom. Označil ho za jednu z kľúčových priorít slovenskej zahraničnej politiky. Slovensko podľa neho posilňuje angažovanosť v regióne okrem iného otvorením veľvyslanectva v Austrálii a Malajzii. Šéf diplomácie zároveň upozornil na eróziu medzinárodného práva a nerešpektovanie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN. Očakáva diskusiu o reforme fungovania organizácie. Za dôležité považuje najmä riešenie ozbrojených konfliktov na Ukrajine, Blízkom východe a v Afrike, ktoré podľa neho ovplyvňujú globálnu bezpečnosť a ekonomiku. Koaličná rada rokovala o návrhu štátneho rozpočtu a predsedovia vládnych strán majú v najbližších dňoch predložiť politickú dohodu o jeho podobe. Šéf poslaneckého klubu koaličného smeru SD Ján Richter uviedol, že koalícia odmieta rozpočet, ktorý by rušil doterajšie sociálne opatrenia, pričom pri niektorých stranických návrhoch sa počíta s úpravami v druhom čítaní. Opozičné PS návrh označuje za kampaňový rozpočet a upozorňuje na stav verejného dlhu a povinnosti vyplývajúce z ústavného zákona o dlhovej brzde. Štátny tajomník Enviro-rezortu Filip Kufa v pondelok rokoval s premiérom Robertom Ficom. Potvrdil, že ho SNS navrhuje za ministra životného prostredia po odvolaní Tomáša Tarabu. K výmene však podľa neho do konca septembra nedôjde. Počkať chcú na návrat prezidenta Petra Pellegriniho z pracovnej cesty v USA. Koniec Tarabu vo funkcii žiadal predseda SNS Andrej Danko, lebo podľa neho dlhodobo nedochádza k vecnej diskusii medzi ministrom a národnej army. Opozičné PS kritizovalo výroky premiéra Roberta Fica o bezpečnostnej situácii a tvrdí, že jeho postoje môžu Slovensko v rámci NATO oslabiť. Hnutie sa preto obrátilo na veľvyslancov členských krajín NATO a Únie a chce s nimi diskutovať o bezpečnosti. Premiér minulý týždeň vyjadril obavy z možnosti celoeurópskeho vojenského konfliktu a uviedol, že si neželá, aby sa Slovensko stalo jeho súčasťou. Slovenské univerzity od septembra môžu študentom ponúknuť možnosť ukončiť štúdium záverečnou stážou namiesto záverečnej práce. Dekani pedagogických fakult upozorňujú, že okrem pracoviska bude potrebný aj odborný dohľad. Rezort školstva dodatočné financovanie neplánuje. Podľa niektorých vysokých škôl môže bez finančného alebo iného ohodnotenia klesať ochota odborníkov študentov viesť. Od 1. septembra 2027 bude možnosť výberu medzi záverečnou prácou a stážou povinná. Volvo Car Košice spustilo v pripravovanom závode na výrobu elektromobilov vo Valalíkoch prvú pracovnú zmenu a dosiahlo míľnik 1000 zamestnancov. Testovaciu výrobu plánuje spustiť o niekoľko týždňov. Sériová výroba elektromobilov má začať v roku 2027. Do konca roka chce firma prijať ďalších približne 300 ľudí a pokračovať v nábore aj v ďalšom roku. V brazílskom portu Alegri sa začína prehliadka Litera Kino medzi slovami a obrazmi Československa. Do 11. októbra ponúkne filmy prepájajúce literatúru a kinematografiu. Program predstaví aj 7 slovenských hraných filmov z rokov 1930 až 1980, vrátane snímok Slnko v sieti, Pachohybský zbojník či Rúžové sny. Súčasťou programu bude aj animovaná tvorba Viktora Kubala či študentská tvorba Juraja Jakubiska. Prehliadka nadväzuje na predchádzajúce podujatia venované československej kinematografii.
0: Téma dňa.
1: Benzín, nafta aj kúrenie plynom môžu byť v budúcnosti ešte drahšie. Od roku 2028 by sa mali do cien premietnúť emisné kvóty pre cestnú dopravu a vykurovanie budov. Európsky parlament preto schválil poistku, ktorá má brzdiť prudké zdražovanie. Zmenu musia ešte schváliť členské štáty. Téme sa venuje Katarína Borovská.
2: Výhrady voči systému ETS2 majú viaceré únijné štáty vrátane Slovenska. Ešte vlani preto schválili odklad na rok 2028. Ďalšia úprava prišla minulý týždeň. Ak cena povolenky prekročí 45 eur za tonu oxidu uhličitého, na trh sa automaticky uvoľnia ďalšie kvóty z rezervy. Vysvetľuje analytik energie portálu Radovan Potočár.
3: Vo výsledku teda, ak budú ceny emisných kvót vstúpať nad danú úroveň, tak Európska komisia bude môcť za rok uvoľniť až 80 miliónov nových kvót.
2: Ceny povoleniek by tak mali vďaka prebytku na trhu opäť klesnúť. Energetický expert Andrej Lednár to vníma ako dobrý nástroj na usmernenie trhu.
4: Aby tie príjmy z tých povoleniek boli stanovené tak, aby tá Európska komisia zabezpečila takú tú zlatú strednú cestu medzi tým nákladovaním toho CO2 a zároveň aj udržala tú hladinu znesiteľnú pre domácnosti a pre odberateľov.
2: Ministerstvo životného prostredia systém ETS 2 dlhodobo odmieta. Podľa rezortu to zaťaží domácnosti. Zo stanoviska citujeme.
5: Zastropovanie emisií na úrovni 45 eur nie je garantovaná cena za jednu tonu emisií, ale iba želaný stav, ktorý sa môže a nemusí dosiahnuť.
2: Kritický zostáva aj europoslanec Branislav Ondruš, zvolený za Hlas SD. Úpravu pravidiel však podporil, pretože ju považuje za zmenu k lepšiemu.
6: Ten systém ETS 2 v takomto prípade menej zaťaží aj konečných spotrebiteľov, ako keby sme tie povolenky držali v nejakej rezerve a nepustili ich výrobcom, ktorí teda majú povinnosť platiť za emisie.
2: Podľa podpredsedu Európarlamentu Martina Hojsíka z Progresívneho Slovenska zostáva otázne, ako štáty využijú peniaze za emisné povolenky.
7: Tie európske idú na modernizáciu priemyslu. Žiaľ, stovky miliónov, ktoré slovenská vláda ročne vyberie za emisné povolenky, nejdú ani na modernizáciu priemyslu, ani na pomoc domácnostiam pri zateplení či zelenej energii.
2: Peniaze z ETS 2 majú ísť do sociálno-klimatického fondu na podporu nízkopríjmových domácností.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Po spravodajskom bloku vám predstavíme vývoj autonómnych interiérových dronov. Pracujú na nich v Ústave robotiky a kybernetiky Slovenskej technickej univerzity.
9: Očakáva sa, že oblasť dronov bude zamestnávať v blízkej budúcnosti až 100 000 ľudí.
8: Prejdete sa s nami po hrade Strečno.
10: Pochádza z prelomu 13. a 14. storočia, kedy vznikol ako strážny objekt pri ceste do Turca, kde sa vyberalo mýto. Postupne sa stal najlepšie opevneným hradom na Hornom Pováži.
8: A pri príležitosti 10. výročia zápisu českého a slovenského bábkarstva do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO si zaspomíname na už nebohú osobnosť tejto umeleckej formy, inžiniera Igora Rimarenka.
11: Tajomstvo bábkové divadla bolo, že herec bol za scénou, bol neviditeľný a on to umenie, hovorenie prenášal prostredníctvom bábky.
8: Pohodu pri počúvaní vám od mikrofónu želá Branislav Grman.
0: Pod lupou.
8: Nie sme v úli, to je zvuk dronu. Dokáže doručiť zásielky na nedostupné miesta, nakrúcať letecké zábery či pomáhať s plánovaním stavieb. Žiaľ, využíva sa aj v bojových operáciách, ako je vidieť v rusko-ukrajinskom vojnovom konflikte. V Ústave robotiky a kybernetiky Slovenskej technickej univerzity pracujú na vývoji autonómnych interiérových dronov. Mohli by nahradiť ľudí, napríklad pri inventúrach skladových zásob. V začiatkoch vývoja museli programátori vyriešiť najmä to, ako sa budú drony orientovať v priestore. GPS kvôli nedostatočnej presnosti pre interiérové priestory neprichádzalo do úvahy. Ako to teda funguje, vysvetlí spolumajiteľ spoločnosti vyvíjajúcej autonómne drony Lukáš Palkovič.
12: Viacero kamier, 3 stereovizné, ďalej je tam výkonný počítač, ktorý naozaj si poradí s tým, aby ten signál z tých kamier dostatočne spracoval, plus sa sleduje to, že ako sa vlastne nakláňa, otáča a podobné veci a z toho všetkého sa vyskladáva, že kde sa nachádza.
8: Na začiatku operátor dronu zadá, v ktorej časti skladu má urobiť inventúru. Dron sa sám rozhodne, akú trasu si zvolí, v akej výške poletí, či kedy sa pôjde dobiť do energostanice. Doplňa vývojár Filip Štec.
13: Potrebovali sme mať užívateľské prostredie, pomocou ktorého vieme ovládať drona. Som vyvinul aplikáciu, v ktorej je vidno mapu prostredia, vidíme predurčenú trajektóriu, pomocou ktorej sa bude riadiť a máme aj zobrazenú tabuľku všetkých bodov tej trajektórie. pomocou jedného veľkého tratidla štart, pas pustí a užívateľ iba sleduje, ako mu to ide.
8: Autonómny dron naprogramovali tak, aby bol bezpečný. Pri kontakte s prekážkou sa musí okamžite zastaviť alebo ju obísť. Pokračuje programátor Dávid Rau.
14: Na základe rýchlosti, ktorou sa pohybuje, si počíta nejakú predikciu toho, ako ďaleko od neho môže byť prekážka, aby dostatočne bezpečne zastal. Keď sa pohybuje napríklad 25 cm za sekundu, tak jeho ťažisko musí byť od tej prekážky asi 50 cm. A potom samozrejme už to kvadraticky narastá s tou rýchlosťou, ako sa pohybuje.
8: Projekt je zároveň dobrým príkladom toho, ako prepojiť univerzitu s podnikateľským prostredím. Spolupráca so špecializovanou spoločnosťou iniciovala na Ústave robotiky a kybernetiky vznik učebného predmetu venovanému práve autonómnym dronom. Opäť spolumajiteľ špecializovanej spoločnosti Lukáš Palkovič.
14: Niekto by si povedal, že na čo nám bude toľko robotikov alebo odborníkov na drony. Je to celku téma aj na úrovni Európskej únie. Očakáva sa, že v oblasť dronov bude zamestnávať v blízkej budúcnosti niekoľkých rokov až 100 000 ľudí.
8: Vývojári očakávajú, že v budúcnosti by podobné drony našli využitie pri kontrole únikov tepla vo výrobných halách či kontrole elektrických káblov.

0: S nami po Slovensku.
1: Dnes s nami zavítate na hrad Strečno. Najznámejšou osobnosťou, ktorá sa s ním spája, je Zsofia Bosniaková. Pre svoje dobré skutky a pomoc chorým a chudobným ju nazývali Svetica zo Strečna. Hrad nám predstaví Marika Antašová v sprievode správkyne hradu Kataríny Repáňovej.
2: Hrad Strečno sa týči na cestu medzi Žilinou a Vrútkami. Z parkoviska k nemu vedie 151 schodov s prevýšením 144 metrov, na ktorých sa dokonca už takmer 30 rokov koná beh do strečnianskych hradných schodov. Tí, čo nemajú radi schody, musíme dodať, sa môžu dostať až ku vstupnej bráne aj po asfaltovej ceste. Hrad Strečno pochádza z prelomu 13. a 14. storočia, kedy vznikol ako strážny objekt pri ceste do Turca, kde sa vyberalo mýto. Postupne sa stal najlepšie opevneným hradom na Hornom Považí. V roku 1970 ho vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku a pre verejnosť bol sprístupnený 12. júla 1995. Vy, pani Repáňová, ste celý ten čas jeho správkyňou. Ako si spomínate na tú prvú sezónu?
3: Ja tu robím od 94. My sme pripravovali hrad na otvorenie, ešte sa zariadovalo. A v tom 95., keď sme sa rozhodli ho otvoriť len na 2 mesiace, 3, že teda otvoríme to, ľudia majú o to záujem. 12. júla sa otvorilo, ale pokladňa ešte nemala strop. Bolo to také zaujímavé, že pokladnička predávala lístky vedľa samotnej budovy pokladne. Keby bolo pršalo, tak neviem, ako sa zariadíme. Ale bolo krásne počasie, bolo tu veľa ľudí, bol obrovský záujem. Myslím, ten prvý rok bol úplne úžasný, pretože už v auguste, keď sa rozkriklo, že hrad je otvorený, tak sme mali za ten jeden mesiac 22 000 z návštevníkov.
2: Priemerná návšteva za sezónu je 50 000 ľudí, ak mám správne informácie.
3: Áno, je to tak.
2: A čo hovorili ľudia? Akú ste mali spätnú väzbu?
3: Spätná väzba bola veľmi dobrá, pretože v tie prvé roky chodili najmä ľudia z okolia a veľa ľudí zo Strečna, ktorí chceli vidieť, že koľko sa toho urobilo na hrade, a oni najviac vedeli zhodnotiť to, že keď sem chodili do týchto priestorov ako deti, a potom, keď prišli, keď už bol hrad zrekonštruovaný, napríklad aj môj manžel, ten povedal, tu bolo toľko sute, že to proste museli odvážať možno aj 3-4-metrové nánosy, čo boli.
2: Objavili ste tu niečo zaujímavé v tých sutinách?
3: Tak už nie ja, ale to boli archeológovia, ktorí tu našli veľa zaujímavých vecí, ktoré sa potom dostali do expozície. Sú to rôzne archeologické nálezy. Pri hĺbení studne našli 2000 rokov starú železnú motiku. Takže to je taký unikát. A pre mňa je takým lákadlom na hrade kaponka,
2: ktorej sa práve nachádzame. Takže pre poslucháčov, ktorí tu nemôžu byť s nami teraz, čo by si tu mohli pozrieť?
3: Samotná kaponka je gotická. Chodila sem Zsofia Bosniaková, jedna z najznámejších majiteľiek hradu. Keď sa začala rekonštrukcia hradu, tak tu nebol strop. Neboli ani tie gotické rebrá, tá diamantová klemba, ktorá je hore na strope. Toto robili pamiatkári z Banskej Bystrice podľa pôvodných rebier, ktoré sa našli zasypané v studni. Takže tá klemba je už urobená podľa toho, ako boli pôvodné farby. Predtým sme mali farbu takú oranžovo-tehlovú, teraz je to taká pieskovcová. A sú tu také štíhle gotické okná farebné. Vzhľadom k tomu, že tie okná sú na východnú stranu, tak ráno je tu najkrajšie. To slnko prechádza tou miestnosťou a dovolím si povedať, že mi to tak učarovalo rovnako, ako keď som bola v Barcelone v tom veľkom chráme Sagrada Familia, že ten umelec to chcel, aby to išlo tými farbami toho slnka. Takže aj tu je to slnko viditeľné, pretože máme tie odtiene žltej.
2: Spomínali ste Zsofiu Bosniakovú, o ktorej sa neskôr hovorilo, že bola možno sveta, pretože jej telo sa aj po desiatkách rokov zachovalo viac menej neporušené, napriek tomu, že nebola mumifikovaná. Chodia sem ľudia sa modliť, prípadne si to s tým spájajú, že možno sa im niečo vyplní v tej kaponke?
3: Žofia sa tu našla po 45 rokoch, keď rabovali tento hrad a pozerali, že či tu ešte nie sú nejaké poklady, tak našiel sa poklad, ale nie taký, ako by si predstavovali. Našla sa tá Žofia a tí vojaci boli udivení, pretože tam boli aj iné rakvy a tie tela boli spriachnivené, ale jediné telo Žofie Bosniakovej bolo neporušené. Ja som v 90 rokoch bola v kaplnke v Tepličke nad Váhom sa pozrieť na Žofiu, ako vyzerala. Tak áno, bolo to už trošku iné telo, ako býva, keď človek čerstvo umrie. Ale je to zázrak, je to prinajmenšom také zaujímavé, že aj po toľkých rokoch sa toto telo takto zachovalo. A no, verme tomu, že to bolo kvôli tomu, že bola ozaj dobrá a mala to dobré srdce. A myslím si, že človek si tu nájde ten čas, ak chce, tak na tú mystiku, na to zamyslenie sa. A mali sme tu už dve omše, ktoré boli venované Žofii Bosniakovej.
1: Povedala správkyňa hradu Katarína Repáňová. Už len doplním, že v kaplnke hradu Strečno dnes nájdete hlinenú kópiu Žofie Bosniakovej. Jej skutočné telesné pozostatky vystavovali 280 rokov vo farskom kostole v Tepličke nad Váhom. Až do tragického apríla 2009, keď ich úmyselne podpálil muž zo Žiliny.

0: České a slovenské bábkarstvo si pripomína tento rok dekádu od zápisu do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Išlo o historicky prvú, spoločne podanú česko-slovenskú nomináciu. Martin Haraj pri tejto príležitosti pripravil krátky medailón o významnej osobnosti nášho bábkarstva, inžinierovi Igorovi Rimarenkovi.
1: Encyklopédia Beliana uvádza, že bábkové divadlo je špecifický druh divadelného umenia. Bábkoherec prostredníctvom hmotného objektu vytvára umelecký obraz človeka a sveta. Pre mňa ako dieťa to bol kus farbami natretého drievka, zaveseného na drôtiku v pestrých handričkách. Akýsi malý umelecký zázrak. A s týmto umením sa spájal život Igora Rimarenka. Narodil sa 19. septembra 1928 v Banskej Bystrici. V roku 1954 absolvoval Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave. Bábkovému divadlu sa venoval od svojich 14 rokov. Bol členom viacerých ochotníckych bábkarských súborov či divadiel. Povolaním bol projektant. Vďaka jeho projektu z roku 1955 vznikli v suteréne kaviarne Astoria na Bratislavskom Suchom Mýte nové divadelné priestory. V 57. sa podieľal na projektovej príprave profesionálneho štátneho bábkového divadla na Dunajskej ulici v Bratislave. V jednom z posledných rozhovorov z roku 2018 sa takto vyznal zo svojej vášne pre svet bábkových divadiel.
2: Ako chlapec som videl tie prvé divadla hrať a tak ďalej, ja som si to obľúbil a to je moje hobby, lebo ten stres, ktorý som prežíval ako projektant, to vždy bolo taký únik, opravoval som staré bábky, lebo mám zbierku asi 550 bábok. Tak keď som získal bábku, tak obyčajne mala zlomenú ručičku alebo nožičku, tak som to opravil. Začal som si vyrábať sám doma bábky. No a tým postupne som sa dokonalil, som sa stretol s významnými bábkarmi českými. V Československu prakticky vyšlo okolo 3600 bábkových hier. No ja mám zbierku asi 1200 bábkových hier, tak tie staré hry pozerám a niekoľko divadiel, ktoré som zrekonštruoval, je aj múzeu Modrom kameni bábkovom.
1: Igor Rimarenko z Múzeom bábkarských kultúr a hračiek Slovenského národného múzea v Modrom kameni úzko spolupracoval, ako aj s ďalšími významnými slovenskými a českými inštitúciami bábkarských kultúr. Bol medzinárodne známy zberateľ a odborník na tzv. Rodinné a spolkové bábkové divadlá z obdobia prvej Československej republiky.
2: V školskom poriadku boli tzv. Ručné práce, ktorých bolo normálne v osnovách, že deti si sami vyrábali bábky, dekorácie a hrali sami pre seba divadlo. A na Slovensku v období prvej republiky bolo okolo 800 divadiel, to znamená aj školských, a z toho bolo asi 150 tzv. Spolkových divadiel veľkých. A väčšinou to boli sokolské divadlá, celovýchodné jednoty, spolky. Jednotlivé mali tie veľké divadlá. Napríklad v Bratislave bolo 18 bábkových divadiel, ktoré hralo pravidelne v nedeľu. Napríklad na Tehelnom poli v školách a veľké sokolské divadlo bol na Sokolskej ulici. Ja som ešte po vojne tam hrával.
1: Igor Rimarenko napísal publikáciu Dekorácie českých umelcov pre bábkové divadlo. Je jedinečným zdrojom v oblasti výskumu špecifickej kapitoly dejín československého bábkového divadla z obdobia prvej Československej republiky.
2: Boli vydávané archy s prosténiom, kulisami a každý si doma spravil divadlo. Čiže každé divadlo je fakticky originál, lebo je to domáca výroba, ktorý sa sériové nevyrábalo. Prakticky sa archy vydávali od roku 1913 do roku 1948. Po 1948 roku sa likvidovali súkromné firmy, ktoré to vydávali, ktoré to predávali. V Čechách boli štyria veľkí výrobcovia, ktorí vyrábali bábky a predávali tie archy. Povedzme dedinská izba, dedina, les, letná krajina, jaskyňa, peklo, to boli natlačené. Každý si to nakašíroval na lepenku, viac menej si každý doma vyrobil. Obyčajne bola jedna sada. Gašparko, král, královna, princ, princezna, Ježibaba, čert, postava Janko a Marienka, potom bola babička, dedo, proste tie klasické postavy, ktoré mohli sa použiť na niekoľko hier. Vtedy sa vydávali hry, kde bolo na začiatku napísané otecko a mamička majú jedné ústa a dvoje rúk. A preto to bolo rodinné divadlo, lebo otecko a mamička hrali deťom. Vtedy nebola taká televízia, internet a proste tie vymoženosti, ktoré sú dnes.
1: Rimarenková zbierka tzv. Hárkov, dekorácií a pozadí bábkového divadla je unikátna. Historicky vzácne artefakty bábkového divadla z jeho zbierky mohli obdivovať aj návštevníci výstavy v kanadskom Montreale. Na jeho úmrtie 14. júna 2021 so zármutkom reagovala nielen slovenská bábkarská obec, ale aj svetová organizácia Union de la Marionette.

scenár útorkového magazínu pre krajanov Slovensko dnes sme naplnili. Za pozornosť ďakujú a všetko dobré želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Magazín pre Slovákov v zahraničí otvárame spravodajským blokom. Jeho obsah sme zostavili zo servisu tlačových agentúr a zdrojov STVR. Dnes s Harajom.
0: Správy.
1: Minister Juraj Blanár na rokovaní v New Yorku zdôraznil význam rozvoja vzťahov s indopacifickým regiónom i reformu OSN. Koaličná rada chce predstaviť návrh štátneho rozpočtu. Opozičná PS ho označuje za kampaňový rozpočet. V Brazílii predstavia 7 slovenských filmov, prepájajúcich literatúru a kinematografiu. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár na rokovaní v New Yorku zdôraznil význam rozvoja vzťahov Európskej únie s indopacifickým regiónom. Označil ho za jednu z kľúčových priorít slovenskej zahraničnej politiky. Slovensko podľa neho posilňuje angažovanosť v regióne okrem iného otvorením veľvyslanectiev v Austrálii a Malajzii. Šéf diplomacie zároveň upozornil na eróziu medzinárodného práva a nerešpektovanie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN. Očakáva diskusiu o reforme fungovania organizácie. Za dôležité považuje najmä riešenie ozbrojených konfliktov na Ukrajine, Blízkom východe a v Afrike, ktoré podľa neho ovplyvňujú globálnu bezpečnosť a ekonomiku. Koaličná rada rokovala o návrhu štátneho rozpočtu a predsedovia vládnych strán majú v najbližších dňoch predložiť politickú dohodu o jeho podobe. Šéf poslaneckého klubu koaličného smeru SD Ján Richter uviedol, že koalícia odmieta rozpočet, ktorý by rušil doterajšie sociálne opatrenia, pričom pri niektorých stranických návrhoch sa počíta s úpravami v druhom čítaní. Opozičné PS návrh označuje za kampaňový rozpočet a upozorňuje na stav verejného dlhu a povinnosti vyplývajúce z ústavného zákona o dlhovej brzde. Štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa v pondelok rokoval s premiérom Robertom Ficom. Potvrdil, že ho SNS navrhuje za ministra životného prostredia po odvolaní Tomáša Tarabu. K výmene však podľa neho do konca septembra nedôjde. Počkať chcú na návrat prezidenta Petra Pellegriniho z pracovnej cesty v USA. Koniec Tarabu vo funkcii žiadal predseda SNS Andrej Danko, lebo podľa neho dlhodobo nedochádza k vecnej diskusii medzi ministrom a národniarmi. Opozičné PS kritizovalo výroky premiéra Roberta Fica o bezpečnostnej situácii a tvrdí, že jeho postoje môžu Slovensko v rámci NATO oslabiť. Hnutie sa preto obrátilo na veľvyslancov členských krajín NATO a Únie a chce s nimi diskutovať o bezpečnosti. Premiér minulý týždeň vyjadril obavy z možnosti celoeurópskeho vojenského konfliktu a uviedol, že si neželá, aby sa Slovensko stalo jeho súčasťou. Slovenské univerzity od septembra môžu študentom ponúknuť možnosť ukončiť štúdium záverečnou stážou namiesto záverečnej práce. Dekani pedagogických fakult upozorňujú, že okrem pracoviska bude potrebný aj odborný dohľad. Rezort školstva dodatočné financovanie neplánuje. Podľa niektorých vysokých škôl môže bez finančného alebo iného ohodnotenia klesať ochota odborníkov študentov viesť. Od 1. septembra 2027 bude možnosť výberu medzi záverečnou prácou a stážou povinná. Volvo Car Košice spustilo v pripravovanom závode na výrobu elektromobilov vo Valalikoch prvú pracovnú zmenu a dosiahlo míľnik 1000 zamestnancov. Testovaciu výrobu plánuje spustiť o niekoľko týždňov. Sériová výroba elektromobilov má začať v roku 2027. Do konca roka chce firma prijať ďalších približne 300 ľudí a pokračovať v nábore aj v ďalšom roku. V brazílskom portu Alegri sa začína prehliadka Litera Kino medzi slovami a obrazmi Československa. Do 11. októbra ponúkne filmy prepájajúce literatúru a kinematografiu. Program predstaví aj 7 slovenských hraných filmov z rokov 1930 až 1980, vrátane snímok Slnko v sieti, Pachohybský zbojník či Rúžové sny. Súčasťou programu bude aj animovaná tvorba Viktora Kubala či študentská tvorba Juraja Jakubiska. Prehliadka nadväzuje na predchádzajúce podujatia venované československej kinematografii.
0: Téma dňa.
1: Benzín, nafta aj kúrenie plynom môžu byť v budúcnosti ešte drahšie. Od roku 2028 by sa mali do cien premietnúť emisné kvóty pre cestnú dopravu a vykurovanie budov. Európsky parlament preto schválil poistku, ktorá má brzdiť prudké zdražovanie. Zmenu musí ešte schváliť členské štáty. Téme sa venuje Katarína Borovská.
2: Výhrady voči systému ETS2 majú viaceré únijné štáty vrátane Slovenska. Ešte vlani preto schválili odklad na rok 2028. Ďalšia úprava prišla minulý týždeň. Ak cena povolenky prekročí 45 eur za tonu oxidu uhličitého, na trh sa automaticky uvoľnia ďalšie kvóty z rezervy. Vysvetľuje analytik energie portálu Radovan Potočár.
3: Vo výsledku teda, ak budú ceny emisných kvót vstúpať nad danú úroveň, tak Európska komisia bude môcť za rok uvoľniť až 80 miliónov nových kvót.
2: Ceny povoleniek by tak mali vďaka prebytku na trhu opäť klesnúť. Energetický expert Andrej Lednár to vníma ako dobrý nástroj na usmernenie trhu.
4: Aby tie príjmy z tých povoleniek boli stanovené tak, aby tá Európska komisia zabezpečila takú tú zlatú strednú cestu medzi tým nákladovaním toho CO2 a zároveň aj udržala tú hladinu znesiteľnú pre domácnosti a pre odberateľov.
2: Ministerstvo životného prostredia systém ETS 2 dlhodobo odmieta. Podľa rezortu to zaťaží domácnosti. Zo stanoviska citujeme.
5: Zastropovanie emisií na úrovni 45 eur nie je garantovaná cena za jednu tonu emisií, ale iba želaný stav, ktorý sa môže a nemusí dosiahnuť.
2: Kritický zostáva aj europoslanec Branislav Ondruš, zvolený za Hlas SD. Úpravu pravidiel však podporil, pretože ju považuje za zmenu k lepšiemu.
6: Ten systém ETS 2 v takomto prípade menej zaťaží aj konečných spotrebiteľov, ako keby sme tie povolenky držali v nejakej rezerve a nepustili ich výrobcom, ktorí teda majú povinnosť platiť za emisie.
2: Podľa podpredsedu Európarlamentu Martina Hojsíka z Progresívneho Slovenska zostáva otázne, ako štáty využijú peniaze za emisné povolenky.
7: Tie európske idú na modernizáciu priemyslu. Žiaľ, stovky miliónov, ktoré slovenská vláda ročne vyberie za emisné povolenky, nejdú ani na modernizáciu priemyslu, ani na pomoc domácnostiam pri zateplení či zelenej energii.
2: Peniaze z ETS 2 majú ísť do sociálno-klimatického fondu na podporu nízkopríjmových domácností.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Po spravodajskom bloku vám predstavíme vývoj autonómnych interiérových dronov. Pracujú na nich v Ústave robotiky a kybernetiky Slovenskej technickej univerzity.
9: Očakáva sa, že oblasť dronov bude zamestnávať v blízkej budúcnosti až 100 000 ľudí.
8: Prejdete sa s nami po hrade Strečno.
10: Pochádza z prelomu 13. a 14. storočia, kedy vznikol ako strážny objekt pri ceste do Turca, kde sa vyberalo mýto. Postupne sa stal najlepšie opevneným hradom na Hornom Považi.
8: A pri príležitosti 10. výročia zápisu českého a slovenského bábkarstva do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO si zaspomíname na už nebohú osobnosť tejto umeleckej formy, inžiniera Igora Rimarenka.
11: Tajomstvo bábkové divadla bolo v tej herec bol za scénou, bol neviditeľný a on to umenie, hovorenie prenášal prostredníctvom bábky.
8: Pohodu pri počúvaní vám od mikrofónu želá Branislav Grman.
0: Pod lupou.
8: Nie sme v úli, to je zvuk dronu. Dokáže doručiť zásielky na nedostupné miesta, nakrúcať letecké zábery či pomáhať s plánovaním stavieb. Žiaľ, využíva sa aj v bojových operáciách, ako je vidieť v rusko-ukrajinskom vojnovom konflikte. V Ústave robotiky a kybernetiky Slovenskej technickej univerzity pracujú na vývoji autonómnych interiérových dronov. Mohli by nahradiť ľudí, napríklad pri inventúrach skladových zásob. V začiatkoch vývoja museli programátori vyriešiť najmä to, ako sa budú drony orientovať v priestore. GPS kvôli nedostatočnej presnosti pre interiérové priestory neprichádzalo do úvahy. Ako to teda funguje, vysvetlí spolumajiteľ spoločnosti vyvíjajúcej autonómne drony Lukáš Palkovič.
12: Viacero kamier, 3 stereovizné, ďalej je tam výkonný počítač, ktorý naozaj si poradí s tým, aby ten signál z tých kamier dostatočne spracoval, plus sa sleduje to, že ako sa vlastne nakláňa, otáča a podobné veci a z toho všetkého sa vyskladáva, že kde sa nachádza.
8: Na začiatku operátor dronu zadá, v ktorej časti skladu má urobiť inventúru. Dron sa sám rozhodne, akú trasu si zvolí, v akej výške poletí, či kedy sa pôjde dobiť do energostanice. Doplňa vývojár Filip Štec.
13: Potrebovali sme mať užívateľské prostredie, pomocou ktorého vieme ovládať drona. Som vyvinul aplikáciu, v ktorej je vidno mapu prostredia, vidíme predurčenú trajektóriu, pomocou ktorej sa bude riadiť a máme aj zobrazenú tabuľku všetkých bodov tej trajektórie. Pomocou jedného veľkého tlačidla štart sa spustí a užívateľ iba sleduje, ako mu to ide.
8: Autonómny dron naprogramovali tak, aby bol bezpečný. Pri kontakte s prekážkou sa musí okamžite zastaviť alebo ju obísť. Pokračuje programátor Dávid Rau.
14: Na základe rýchlosti, ktorou sa pohybuje, si počíta nejakú predikciu toho, ako ďaleko od neho môže byť prekážka, aby dostatočne bezpečne zastal. Keď sa pohybuje napríklad 25 cm za sekundu, tak jeho ťažisko musí byť od tej prekážky asi 50 cm. A potom samozrejme už to kvadraticky narastá s tou rýchlosťou, ako sa pohybuje.
8: Projekt je zároveň dobrým príkladom toho, ako prepojiť univerzitu s podnikateľským prostredím. Spolupráca so špecializovanou spoločnosťou iniciovala na Ústave robotiky a kybernetiky vznik učebného predmetu venovanému práve autonómnym dronom. Opäť spolumajiteľ špecializovanej spoločnosti Lukáš Palkovič.
14: Niekto by si povedal, že na čo nám bude toľko robotikov alebo odborníkov na drony. Je to celku téma aj na úrovni Európskej únie. Očakáva sa, že v oblasť dronov bude zamestnávať v blízkej budúcnosti niekoľkých rokov až 100 000 ľudí.
8: Vývojári očakávajú, že v budúcnosti by podobné drony našli využitie pri kontrole únikov tepla vo výrobných halách či kontrole elektrických káblov.

0: нами по Словенску.
1: Dnes s nami zavítate na hrad Strečno. Najznámejšou osobnosťou, ktorá sa s ním spája, je Zsofia Bosniaková. Pre svoje dobré skutky a pomoc chorým a chudobným ju nazývali Svetica zo Strečna. Hrad nám predstaví Marika Antašová v sprievode správkyne hradu Kataríny Repáňovej.
2: Hrad Strečno sa tyčí na cestu medzi Žilinou a Vrútkami. Z parkoviska k nemu vedie 151 schodov s prevýšením 144 metrov, na ktorých sa dokonca už takmer 30 rokov koná beh do strečnianskych hradných schodov. Tí, čo nemajú radi schody, musíme dodať, sa môžu dostať až ku vstupnej bráne aj po asfaltovej ceste. Hrad Strečno pochádza z prelomu 13. a 14. storočia, kedy vznikol ako strážny objekt pri ceste do Turca, kde sa vyberalo mýto. Postupne sa stal najlepšie opevneným hradom na Hornom Považí. V roku 1970 ho vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku a pre verejnosť bol sprístupnený 12. júla 1995. Vy, pani Repáňová, ste celý ten čas jeho správkyňou. Ako si spomínate na tú prvú sezónu?
3: Ja tu robím od 94. My sme pripravovali hrad na otvorenie, ešte sa zariadovalo. A v tom 95., keď sme sa rozhodli ho otvoriť len na 2 mesiace, 3, že teda otvoríme to, ľudia majú o to záujem. 12. júla sa otvorilo, ale pokladňa ešte nemala strop. Bolo to také zaujímavé, že pokladnička predávala lístky vedľa samotnej budovy pokladne. Keby bolo pršalo, tak neviem, ako sa zariadíme. Ale bolo krásne počasie, bolo tu veľa ľudí, bol obrovský záujem. Myslím, ten prvý rok bol úplne úžasný, pretože už v auguste, keď sa rozkriklo, že hrad je otvorený, tak sme mali za ten jeden mesiac 22 tisíc návštevníkov.
2: Priemerná návšteva za sezónu je 50 tisíc ľudí, ak mám správne informácie.
3: Áno, je to tak.
2: A čo hovorili ľudia? Akú ste mali spätnú väzbu?
3: Spätná väzba bola veľmi dobrá, pretože v tie prvé roky chodili najmä ľudia z okolia a veľa ľudí zo Strečna, ktorí chceli vidieť, že koľko sa toho urobilo na hrade, a oni najviac vedeli zhodnotiť to, že keď sem chodili do týchto priestorov ako deti, a potom, keď prišli, keď už bol hrad zrekonštruovaný, napríklad aj môj manžel, ten povedal, tu bolo toľko sute, že to proste museli odvážať možno aj 3-4-metrové nánosy, čo boli.
2: Objavili ste tu niečo zaujímavé v tých sutinách?
3: Tak už nie ja, ale to boli archeológovia, ktorí tu našli veľa zaujímavých vecí, ktoré sa potom dostali do expozície. Sú to rôzne archeologické nálezy. Pri hĺbení studne našli 2000 rokov starú železnú motiku. Takže to je taký unikát. A pre mňa je takým lákadlom na hrade kaponka,
2: ktorej sa práve nachádzame. Takže pre poslucháčov, ktorí tu nemôžu byť s nami teraz, čo by si tu mohli pozrieť?
3: Samotná kaponka je gotická. Chodila sem Zsofia Bosniaková, jedna z najznámejších majiteľiek hradu. Keď sa začala rekonštrukcia hradu, tak tu nebol strop. Neboli ani tie gotické rebrá, tá diamantová klemba, ktorá je hore na strope. Toto robili pamiatkári z Banskej Bystrice podľa pôvodných rebier, ktoré sa našli zasypané v studni. Takže tá klemba je už urobená podľa toho, ako boli pôvodné farby. Predtým sme mali farbu takú oranžovo-tehlovú, teraz je to taká pieskovcová. A sú tu také štíhle gotické okná farebné. Vzhľadom k tomu, že tie okná sú na východnú stranu, tak ráno je tu najkrajšie. To slnko prechádza tou miestnosťou a dovolím si povedať, že mi to tak učarovalo rovnako, ako keď som bola v Barcelone v tom veľkom chráme Sagrada Familia, že ten umelec to chcel, aby to išlo tými farbami toho slnka. Takže aj tu je to slnko viditeľné, pretože máme tie odtiene žltej.
2: Spomínali ste Zsofiu Bosniakovú, o ktorej sa neskôr hovorilo, že bola možno sveta, pretože jej telo sa aj po desiatkách rokov zachovalo viac menej neporušené, napriek tomu, že nebola mumifikovaná. Chodia sem ľudia sa modliť, prípadne si to s tým spájajú, že možno sa im niečo vyplní v tej kaponke?
3: Žofia sa tu našla po 45 rokoch, keď rabovali tento hrad a pozerali, že či tu ešte nie sú nejaké poklady, tak našiel sa poklad, ale nie taký, ako by si predstavovali. Našla sa tá Žofia a tí vojaci boli udivení, pretože tam boli aj iné rakvy a tie tela boli spriachnivené, ale jedine telo Žofie Bosniakovej bolo neporušené. Ja som v 90. rokoch bola v kaplnke v Tepličke nad Váhom sa pozrieť na Žofiu, ako vyzerala. Tak áno, bolo to už trošku iné telo, ako býva, keď človek čerstvo umrie, ale je to zázrak, je to pri najmenšom také zaujímavé, že aj po toľkých rokoch sa toto telo takto zachovalo. A no, verme tomu, že to bolo kvôli tomu, že bola ozaj dobrá a mala to dobré srdce. A myslím si, že človek si tu nájde ten čas, ak chce, tak na tú mystiku, na to zamyslenie sa. A mali sme tu už dve omše, ktoré boli venované Žofii Bosniakovej.
1: Povedala správkyňa hradu Katarína Repáňová. Už len doplním, že v kaplnke hradu Strečno dnes nájdete hlinenú kópiu Žofie Bosniakovej. Jej skutočné telesné pozostatky vystavovali 280 rokov vo farskom kostole v Tepličke nad Váhom. Až do tragického apríla 2009, keď ich úmyselne podpálil muž zo Žiliny.

0: České a slovenské bábkarstvo si pripomína tento rok dekádu od zápisu do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Išlo o historicky prvú, spoločne podanú česko-slovenskú nomináciu. Martin Haraj pri tejto príležitosti pripravil krátky medailón o významnej osobnosti nášho bábkarstva, inžinierovi Igorovi Rimarenkovi.
1: Encyklopédia Beliana uvádza, že bábkové divadlo je špecifický druh divadelného umenia. Bábkoherec prostredníctvom hmotného objektu vytvára umelecký obraz človeka a sveta. Pre mňa ako dieťa to bol kus farbami natretého drievka, zaveseného na drôtiku v pestrých handričkách. Akýsi malý umelecký zázrak. A s týmto umením sa spájal život Igora Rimarenka. Narodil sa 19. septembra 1928 v Banskej Bystrici. V roku 1954 absolvoval Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave. Bábkovému divadlu sa venoval od svojich 14 rokov. Bol členom viacerých ochotníckych bábkarských súborov či divadiel. Povolaním bol projektant. Vďaka jeho projektu z roku 1955 vznikli v suteréne kaviarne Astoria na Bratislavskom Suchom Mýte nové divadelné priestory. V 57. sa podieľal na projektovej príprave profesionálneho štátneho bábkového divadla na Dunajskej ulici v Bratislave. V jednom z posledných rozhovorov z roku 2018 sa takto vyznal zo svojej vášne pre svet bábkových divadiel.
2: Ako chlapec som videl tie prvé divadla hrať a tak ďalej, ja som si to obľúbil a to je moje hobby, lebo ten stres, ktorý som prežíval ako projektant, to vždy bolo taký únik, opravoval som staré bábky, lebo mám zbierku asi 550 bábok. Tak keď som získal bábku, tak obyčajne mala zlomenú ručičku alebo nožičku, tak som to opravil. Začal som si vyrábať sám doma

0: a spolkové bábkové divadlá z obdobia prvej Československej republiky.
1: V školskom poriadku boli tzv. Ručné práce, v ktorých bolo normálne v osnovách, že deti si sami vyrábali bábky, dekorácie a hrali sami pre seba divadlo. A na Slovensku v období prvej republiky bolo okolo 800 divadiel, to znamená aj školských, a z toho bolo asi 150 tzv. Spolkových divadiel veľkých. A väčšinou to boli sokolské divadlá, celovýchodné jednoty, spolky. Jednotlivé mali tie veľké divadlá. Napríklad v Bratislave bolo 18 bábkových divadiel, ktoré hralo pravidelne v nedeľu. Napríklad na Tehelnom poli v školách a veľké sokolské divadlo bol na Sokolskej ulici. Ja som ešte po vojne tam hrával.
0: Igor Imarenko napísal publikáciu Dekorácie českých umelcov pre bábkové divadlo. Je jedinečným zdrojom v oblasti výskumu špecifickej kapitoly dejín Československého bábkového divadla z obdobia prvej Československej republiky.
1: Boli vydávané archy s proscéniom, kulisami a každý si doma spravil divadlo. Čiže každé divadlo je fakticky originál, lebo je to domáca výroba. Vtedy sa sériové nevyrábalo. Prakticky sa archy vydávali od roku 1913 do roku 1948. Po 1948 roku sa likvidovali súkromné firmy, ktoré to vydávali, ktoré to predávali. V Čechách boli štyria veľkí výrobcovia, ktorí vyrábali bábky a predávali tie archy. Povedzme dedinská izba, dedina, les, letná krajina, jaskyna, peklo, to boli natlačené. Každý si to nakašíroval na lepenku, viac menej si každý doma vyrobil. Obyčajne bola jedna sada. Gašparko, král, královna, princ, princezna, Ježi, baba, čer, postava Janko a Mari, potom bola babička, dedo, proste tie klasické postavy, ktoré mohli sa použiť na niekoľko hier. Vtedy sa vydávali hry, kde bolo na začiatku napísané otecko a mamička majú jedné ústa a dvoje rúk. A preto to bolo rodinné divadielo, otecko a mamička hrali deťom. Vtedy nebola taká televízia, internet a proste tie vymoženosti, ktoré sú dnes.
0: Rimarenková zbierka tzv. Hárkov, dekorácií a pozadí bábkového divadla je unikátna. Historicky vzácne artefakty bábkového divadla z jeho zbierky mohli obdivovať aj návštevníci výstavy v kanadskom Montreale. Na jeho úmrtie 14. júna 2021 so zármutkom reagovala nielen slovenská bábkarská obec, ale aj Svetová organizácia Union de la Marionette.

scenár útorkového magazínu pre krajanov Slovensko dnes sme naplnili. Za pozornosť ďakujú a všetko dobré želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: National. Slovensko dnes.
1: Magazín pre Slovákov v zahraničí otvárame spravodajským blokom. Jeho obsah sme zostavili zo servisu tlačových agentúr a zdrojov STVR dnes s Harajom.
0: Správy.
1: Minister Juraj Blanár na rokovaní v New Yorku zdôraznil význam rozvoja vzťahov s indopacifickým regiónom i reformu OSN. Koaličná rada chce predstaviť návrh štátneho rozpočtu. Opozičná PS ho označuje za kampaňový rozpočet. V Brazílii predstavia 7 slovenských filmov, prepájajúcich literatúru a kinematografiu. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár na rokovaní v New Yorku zdôraznil význam rozvoja vzťahov Európskej únie s indopacifickým regiónom. Označil ho za jednu z kľúčových priorít slovenskej zahraničnej politiky. Slovensko podľa neho posilňuje angažovanosť v regióne okrem iného otvorením veľvyslanectva v Austrálii a Malajzii. Šéf diplomácie zároveň upozornil na eróziu medzinárodného práva a nerešpektovanie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN. Očakáva diskusiu o reforme fungovania organizácie. Za dôležité považuje najmä riešenie ozbrojených konfliktov na Ukrajine, Blízkom východe a v Afrike, ktoré podľa neho ovplyvňujú globálnu bezpečnosť a ekonomiku. Koaličná rada rokovala o návrhu štátneho rozpočtu a predsedovia vládnych strán majú v najbližších dňoch predložiť politickú dohodu o jeho podobe. Šéf poslaneckého klubu koaličného smeru SD Ján Richter uviedol, že koalícia odmieta rozpočet, ktorý by rušil doterajšie sociálne opatrenia, pričom pri niektorých stranických návrhoch sa počíta s úpravami v druhom čítaní. Opozičné PS návrh označuje za kampaňový rozpočet a upozorňuje na stav verejného dlhu a povinnosti vyplývajúce z ústavného zákona o dlhovej brzde. Štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa v pondelok rokoval s premiérom Robertom Ficom. Potvrdil, že ho SNS navrhuje za ministra životného prostredia po odvolaní Tomáša Tarabu. K výmene však podľa neho do konca septembra nedôjde. Počkať chcú na návrat prezidenta Petra Pellegriniho z pracovnej cesty v USA. Koniec Tarabu vo funkcii žiadal predseda SNS Andrej Danko, lebo podľa neho dlhodobo nedochádza k vecnej diskusii medzi ministrom a národnej army. Opozičné PS kritizovalo výroky premiéra Roberta Fica o bezpečnostnej situácii a tvrdí, že jeho postoje môžu Slovensko v rámci NATO oslabiť. Hnutie sa preto obrátilo na veľvyslancov členských krajín NATO a Únie a chce s nimi diskutovať o bezpečnosti. Premiér minulý týždeň vyjadril obavy z možnosti celoeurópskeho vojenského konfliktu a uviedol, že si neželá, aby sa Slovensko stalo jeho súčasťou. Slovenské univerzity od septembra môžu študentom ponúknuť možnosť ukončiť štúdium záverečnou stážou namiesto záverečnej práce. Dekani pedagogických fakult upozorňujú, že okrem pracoviska bude potrebný aj odborný dohľad. Rezort školstva dodatočné financovanie neplánuje. Podľa niektorých vysokých škôl môže bez finančného alebo iného ohodnotenia klesať ochota odborníkov študentov viesť. Od 1. septembra 2027 bude možnosť výberu medzi záverečnou prácou a stážou povinná. Volvo Car Košice spustilo v pripravovanom závode na výrobu elektromobilov vo Valalikoch prvú pracovnú zmenu a dosiahlo míľnik 1000 zamestnancov. Testovaciu výrobu plánuje spustiť o niekoľko týždňov. Sériová výroba elektromobilov má začať v roku 2027. Do konca roka chce firma prijať ďalších približne 300 ľudí a pokračovať v nábore aj v ďalšom roku. V brazílskom portu Alegri sa začína prehliadka Litera Kino medzi slovami a obrazmi Československa. Do 11. októbra ponúkne filmy prepájajúce literatúru a kinematografiu. Program predstaví aj 7 slovenských hraných filmov z rokov 1930 až 1980, vrátane snímok Slnko v sieti, Pachohybský zbojník či Rúžové sny. Súčasťou programu bude aj animovaná tvorba Viktora Kubala či študentská tvorba Juraja Jakubiska. Prehliadka nadväzuje na predchádzajúce podujatia venované československej kinematografii.
0: Téma dňa.
1: Benzín, nafta aj kúrenie plynom môžu byť v budúcnosti ešte drahšie. Od roku 2028 by sa mali do cien premietnúť emisné kvóty pre cestnú dopravu a vykurovanie budov. Európsky parlament preto schválil poistku, ktorá má brzdiť prudké zdražovanie. Zmenu musia ešte schváliť členské štáty. Téme sa venuje Katarína Borovská.
2: Výhrady voči systému ETS2 majú viaceré únijné štáty vrátane Slovenska. Ešte vlani preto schválili odklad na rok 2028. Ďalšia úprava prišla minulý týždeň. Ak cena povolenky prekročí 45 eur za tonu oxidu uhličitého, na trh sa automaticky uvoľnia ďalšie kvóty z rezervy. Vysvetľuje analytik energie portálu Radovan Potočár.
3: Vo výsledku teda, ak budú ceny emisných kvót vstúpať nad danú úroveň, tak Európska komisia bude môcť za rok uvoľniť až 80 miliónov nových kvót.
2: Ceny povoleniek by tak mali vďaka prebytku na trhu opäť klesnúť. Energetický expert Andrej Lednár to vníma ako dobrý nástroj na usmernenie trhu.
4: Aby tie príjmy z tých povoleniek boli stanovené tak, aby tá Európska komisia zabezpečila takú tú zlatú strednú cestu medzi tým nákladovaním toho CO2 a zároveň aj udržala tú hladinu znesiteľnú pre domácnosti a pre odberateľov.
2: Ministerstvo životného prostredia systém ETS 2 dlhodobo odmieta. Podľa rezortu to zaťaží domácnosti. Zo stanoviska citujeme.
5: Zastropovanie emisií na úrovni 45 eur nie je garantovaná cena za jednu tonu emisií, ale iba želaný stav, ktorý sa môže a nemusí dosiahnuť.
2: Kritický zostáva aj europoslanec Branislav Ondruš, zvolený za Hlas SD. Úpravu pravidiel však podporil, pretože ju považuje za zmenu k lepšiemu.
6: Ten systém ETS 2 v takomto prípade menej zaťaží aj konečných spotrebiteľov, ako keby sme tie povolenky držali v nejakej rezerve a nepustili ich výrobcom, ktorí teda majú povinnosť platiť za emisie.
2: Podľa podpredsedu Európarlamentu Martina Hojsíka z Progresívneho Slovenska zostáva otázne, ako štáty využijú peniaze za emisné povolenky.
7: Tie európske idú na modernizáciu priemyslu. Žiaľ, stovky miliónov, ktoré slovenská vláda ročne vyberie za emisné povolenky, nejdú ani na modernizáciu priemyslu, ani na pomoc domácnostiam pri zateplení či zelenej energii.
2: Peniaze z ETS 2 majú ísť do sociálno-klimatického fondu na podporu nízkopríjmových domácností.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
8: Po spravodajskom bloku vám predstavíme vývoj autonómnych interiérových dronov. Pracujú na nich v Ústave robotiky a kybernetiky Slovenskej technickej univerzity.
9: Očakáva sa, že oblasť dronov bude zamestnávať v blízkej budúcnosti až 100 000 ľudí.
8: Prejdete sa s nami po hrade Strečno.
10: Pochádza z prelomu 13. a 14. storočia, kedy vznikol ako strážny objekt pri ceste do Turca, kde sa vyberalo mýto. Postupne sa stal najlepšie opevneným hradom na Hornom Pováži.
8: A pri príležitosti 10. výročia zápisu českého a slovenského bábkarstva do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO si zaspomíname na už nebohú osobnosť tejto umeleckej formy, inžiniera Igora Rimarenka.
11: Tajomstvo bábkové divadla bolo v tej herec bol za scénou, bol neviditeľný a on to umenie, hovorenie prenášal prostredníctvom bábky.
8: Pohodu pri počúvaní vám od mikrofónu želá Branislav Grman.
0: Pod lupou.
8: Nie sme v úli, to je zvuk dronu. Dokáže doručiť zásielky na nedostupné miesta, nakrúcať letecké zábery či pomáhať s plánovaním stavieb. Žiaľ, využíva sa aj v bojových operáciách, ako je vidieť v rusko-ukrajinskom vojnovom konflikte. V Ústave robotiky a kybernetiky Slovenskej technickej univerzity pracujú na vývoji autonómnych interiérových dronov. Mohli by nahradiť ľudí, napríklad pri inventúrach skladových zásob. V začiatkoch vývoja museli programátori vyriešiť najmä to, ako sa budú drony orientovať v priestore. GPS kvôli nedostatočnej presnosti pre interiérové priestory neprichádzalo do úvahy. Ako to teda funguje, vysvetlí spolumajiteľ spoločnosti vyvíjajúcej autonómne drony Lukáš Palkovič.
12: Viacero kamier, 3 stereovizné, ďalej je tam výkonný počítač, ktorý naozaj si poradí s tým, aby ten signál z tých kamier dostatočne spracoval, plus sa sleduje to, že ako sa vlastne nakláňa, otáča a podobné veci a z toho všetkého sa vyskladáva, že kde sa nachádza.
8: Na začiatku operátor dronu zadá, v ktorej časti skladu má urobiť inventúru. Dron sa sám rozhodne, akú trasu si zvolí, v akej výške poletí, či kedy sa pôjde dobiť do energostanice. Doplňa vývojár Filip Štec.
13: Potrebovali sme mať užívateľské prostredie, pomocou ktorého vieme ovládať drona. Som vyvinul aplikáciu, v ktorej je vidno mapu prostredia, vidíme predurčenú trajektóriu, pomocou ktorej sa bude riadiť a máme aj zobrazenú tabuľku všetkých bodov tej trajektórie. pomocou jedného veľkého tlačidla štart to spustí a užívateľ iba sleduje, ako mu to ide.
8: Autonómny dron naprogramovali tak, aby bol bezpečný. Pri kontakte s prekážkou sa musí okamžite zastaviť alebo ju obísť. Pokračuje programátor Dávid Rau.
14: Na základe rýchlosti, ktorou sa pohybuje, si počíta nejakú predikciu toho, ako ďaleko od neho môže byť prekážka, aby dostatočne bezpečne zastal. Keď sa pohybuje napríklad 25 cm za sekundu, tak jeho ťažisko musí byť od tej prekážky asi 50 cm. A potom samozrejme už to kvadraticky narastá s tou rýchlosťou, ako sa pohybuje.
8: Projekt je zároveň dobrým príkladom toho, ako prepojiť univerzitu s podnikateľským prostredím. Spolupráca so špecializovanou spoločnosťou iniciovala na Ústave robotiky a kybernetiky vznik učebného predmetu venovanému práve autonómnym dronom. Opäť spolumajiteľ špecializovanej spoločnosti Lukáš Palkovič.
14: Niekto by si povedal, že na čo nám bude toľko robotikov alebo odborníkov na drony. Je to celku téma aj na úrovni Európskej únie. Očakáva sa, že v oblasť dronov bude zamestnávať v blízkej budúcnosti niekoľkých rokov až 100 000 ľudí.
8: Vývojári očakávajú, že v budúcnosti by podobné drony našli využitie pri kontrole únikov tepla vo výrobných halách či kontrole elektrických káblov.

0: нами по Словенску.
1: Dnes s nami zavítate na hrad Strečno. Najznámejšou osobnosťou, ktorá sa s ním spája, je Zsofia Bosniaková. Pre svoje dobré skutky a pomoc chorým a chudobným ju nazývali Svetica zo Strečna. Hrad nám predstaví Marika Antašová v sprievode správkyne hradu Kataríny Repáňovej.
2: Hrad Strečno sa tyčí na cestu medzi Žilinou a Vrútkami. Z parkoviska k nemu vedie 151 schodov s prevýšením 144 metrov, na ktorých sa dokonca už takmer 30 rokov koná beh do strečnianskych hradných schodov. Tí, čo nemajú radi schody, musíme dodať, sa môžu dostať až ku vstupnej bráne aj po asfaltovej ceste. Hrad Strečno pochádza z prelomu 13. a 14. storočia, kedy vznikol ako strážny objekt pri ceste do Turca, kde sa vyberalo mýto. Postupne sa stal najlepšie opevneným hradom na Hornom Považí. V roku 1970 ho vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku a pre verejnosť bol sprístupnený 12. júla 1995. Vy, pani Repáňová, ste celý ten čas jeho správkyňou. Ako si spomínate na tú prvú sezónu?
3: Ja tu robím od 94. My sme pripravovali hrad na otvorenie, ešte sa zariadovalo. A v tom 95., keď sme sa rozhodli ho otvoriť len na 2 mesiace, 3, že teda otvoríme to, ľudia majú o to záujem. 12. júla sa otvorilo, ale pokladňa ešte nemala strop. Bolo to také zaujímavé, že pokladnička predávala lístky vedľa samotnej budovy pokladne. Keby bolo pršalo, tak neviem, ako sa zariadíme. Ale bolo krásne počasie, bolo tu veľa ľudí, bol obrovský záujem. Myslím, ten prvý rok bol úplne úžasný, pretože už v auguste, keď sa rozkriklo, že hrad je otvorený, tak sme mali za ten jeden mesiac 22 tisíc z návštevníkov.
2: Priemerná návšteva za sezónu je 50 tisíc ľudí, ak mám správne informácie.
3: Áno, je to tak.
2: A čo hovorili ľudia? Akú ste mali spätnú väzbu?
3: Spätná väzba bola veľmi dobrá, pretože v tie prvé roky chodili najmä ľudia z okolia a veľa ľudí zo Strečna, ktorí chceli vidieť, že koľko sa toho urobilo na hrade, a oni najviac vedeli zhodnotiť to, že keď sem chodili do týchto priestorov ako deti, a potom, keď prišli, keď už bol hrad zrekonštruovaný, napríklad aj môj manžel, ten povedal, tu bolo toľko sute, že to proste museli odvážať možno aj 3-4-metrové nánosy, čo boli.
2: Objavili ste tu niečo zaujímavé v tých sutinách?
3: Tak už nie ja, ale to boli archeológovia, ktorí tu našli veľa zaujímavých vecí, ktoré sa potom dostali do expozície. Sú to rôzne archeologické nálezy. Pri hĺbení studne našli 2000 rokov starú železnú motiku. Takže to je taký unikát. A pre mňa je takým lákadlom na hrade kaponka,
2: ktorej sa práve nachádzame. Takže pre poslucháčov, ktorí tu nemôžu byť s nami teraz, čo by si tu mohli pozrieť?
3: Samotná kaponka je gotická. Chodila sem Zsofia Bosniaková, jedna z najznámejších majiteľiek hradu. Keď sa začala rekonštrukcia hradu, tak tu nebol strop. Neboli ani tie gotické rebrá, tá diamantová klemba, ktorá je hore na strope. Toto robili pamiatkári z Banskej Bystrice podľa pôvodných rebier, ktoré sa našli zasypané v studni. Takže tá klemba je už urobená podľa toho, ako boli pôvodné farby. Predtým sme mali farbu takú oranžovo-tehlovú, teraz je to taká pieskovcová. A sú tu také štíhle gotické okná farebné. Vzhľadom k tomu, že tie okná sú na východnú stranu, tak ráno je tu najkrajšie. To slnko prechádza tou miestnosťou a dovolím si povedať, že mi to tak učarovalo rovnako, ako keď som bola v Barcelone v tom veľkom chráme Sagrada Familia, že ten umelec to chcel, aby to išlo tými farbami toho slnka. Takže aj tu je to slnko viditeľné, pretože máme tie odtiene žltej.
2: Spomínali ste Zsofiu Bosniakovú, o ktorej sa neskôr hovorilo, že bola možno sveta, pretože jej telo sa aj po desiatkách rokov zachovalo viac menej neporušené, napriek tomu, že nebola mumifikovaná. Chodia sem ľudia sa modliť, prípadne si to s tým spájajú, že možno sa im niečo vyplní v tej kaponke?
3: Žofia sa tu našla po 45 rokoch, keď rabovali tento hrad a pozerali, že či tu ešte nie sú nejaké poklady, tak našiel sa poklad, ale nie taký, ako by si predstavovali. Našla sa tá Žofia a tí vojaci boli udivení, pretože tam boli aj iné rakvy a tie tela boli spráchnivené, ale jediné telo Žofie Bosniakovej bolo neporušené. Ja som v 90 rokoch bola v kaplnke v tepličke nad Váhom sa pozrieť na Žofiu, ako vyzerala. Tak áno, bolo to už trošku iné telo, ako býva, keď človek čerstvo umrie, ale je to zázrak, je to prinajmenšom také zaujímavé, že aj po toľkých rokoch sa toto telo takto zachovalo. A no, verme tomu, že to bolo kvôli tomu, že bola ozaj dobrá a mala to dobré srdce. A myslím si, že človek si tu nájde ten čas, ak chce, tak na tú mystiku, na to zamyslenie sa. A mali sme tu už dve omše, ktoré boli venované Žofii Bosniakovej.
1: Povedala správkyňa hradu Katarína Repáňová. Už len doplním, že v kaplnke hradu Strečno dnes nájdete hlinenú kópiu Žofie Bosniakovej. Jej skutočné telesné pozostatky vystavovali 280 rokov vo farskom kostole v Tepličke nad Váhom. Až do tragického apríla 2009, keď ich úmyselne podpálil muž zo Žiliny.

0: České a slovenské bábkarstvo si pripomína tento rok dekádu od zápisu do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Išlo o historicky prvú, spoločne podanú česko-slovenskú nomináciu. Martin Haraj pri tejto príležitosti pripravil krátky medailón o významnej osobnosti nášho bábkarstva, inžinierovi Igorovi Rimarenkovi.
1: Encyklopédia Beliana uvádza, že bábkové divadlo je špecifický druh divadelného umenia. Bábkoherec prostredníctvom hmotného objektu vytvára umelecký obraz človeka a sveta. Pre mňa ako dieťa to bol kus farbami natretého drievka, zaveseného na drôtiku v pestrých handričkách. Akýsi malý umelecký zázrak. A s týmto umením sa spájal život Igora Rimarenka. Narodil sa 19. septembra 1928 v Banskej Bystrici. V roku 1954 absolvoval Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave. Bábkovému divadlu sa venoval od svojich 14 rokov. Bol členom viacerých ochotníckych bábkarských súborov či divadiel. Povolaním bol projektant. Vďaka jeho projektu z roku 1955 vznikli v suteréne kaviarne Astoria na Bratislavskom Suchom Mýte nové divadelné priestory. V 57. sa podieľal na projektovej príprave profesionálneho štátneho bábkového divadla na Dunajskej ulici v Bratislave. V jednom z posledných rozhovorov z roku 2018 sa takto vyznal zo svojej vášne pre svet bábkových divadiel.
2: Ako chlapec som videl tie prvé divadla hrať a tak ďalej, ja som si to obľúbil a to je moje hobby, lebo ten stres, ktorý som prežíval ako projektant, to vždy bolo taký únik, opravoval som staré bábky, lebo mám zbierku asi 550 bábok. Tak keď som získal bábku, tak obyčajne mala zlomenú ručičku alebo nožičku, tak som to opravil. Začal som si vyrábať sám doma bábky. No a tým postupne som sa dokonalil, som sa stretol s významnými bábkarmi českými. V Československu prakticky vyšlo okolo 3600 bábkových hier. No ja mám zbierku asi 1200 bábkových hier, tak tie staré hry pozerám a niekoľko divadiel, ktoré som zrekonštruoval, je aj múzeu Modrom kameni bábkovom.
1: Igor Rimarenko z Múzeom bábkarských kultúr a hračiek Slovenského národného múzea v Modrom kameni úzko spolupracoval, ako aj s ďalšími významnými slovenskými a českými inštitúciami bábkarských kultúr. Bol medzinárodne známy zberateľ a odborník na tzv. Rodinné a spolkové bábkové divadlá z obdobia prvej Československej republiky.
2: V školskom poriadku boli tzv. Ručné práce, ktorých bolo normálne v osnovách, že deti si sami vyrábali bábky, dekorácie a hrali sami pre seba divadlo. A na Slovensku v období prvej republiky bolo okolo 800 divadiel, to znamená aj školských, a z toho bolo asi 150 tzv. Spolkových divadiel veľkých. A väčšinou to boli sokolské divadlá, celovýchodné jednoty, spolky. Jednotlivé mali tie veľké divadlá. Napríklad v Bratislave bolo 18 bábkových divadiel, ktoré hralo pravidelne v nedeľu. Napríklad na poli v školách a veľké sokolské divadlo bol na Sokolskej ulici. Ja som ešte po vojne tam hrával.
1: Igor Rimarenko napísal publikáciu Dekorácie českých umelcov pre bábkové divadlo. Je jedinečným zdrojom v oblasti výskumu špecifickej kapitoly dejín československého bábkového divadla z obdobia prvej Československej republiky.
2: Boli vydávané archy s prosténiom, kulisami a každý si doma spravil divadlo. Čiže každé divadlo je fakticky originál, lebo je to domáca výroba, ktorý sa sériové nevyrábalo. Prakticky sa archy vydávali od roku 1913 do roku 1948. Po 1948 roku sa likvidovali súkromné firmy, ktoré to vydávali, ktoré to predávali. V Čechách boli štyria veľkí výrobcovia, ktorí vyrábali bábky a predávali tie archy. Povedzme dedinská izba, dedina, les, letná krajina, jaskyňa, peklo, to boli natlačené. Každý si to nakašíroval na lepenku, viac menej si každý doma vyrobil. Obyčajne si bola jedna sada. Gašparko, král, královna, princ, princezna, Ježibaba, čert, postava Janko a Marienka, potom bola babička, dedo, proste tie klasické postavy, ktoré mohli sa použiť na niekoľko hier. Vtedy sa vydávali hry, kde bolo na začiatku napísané otecko a mamička majú jedné ústa a dvoje rúk. A preto to bolo rodinné divadielo, lebo otecko a mamička hrali deťom. Vtedy nebola taká televízia, internet a proste tie vymoženosti, ktoré sú dnes.
1: Rimarenková zbierka tzv. Hárkov, dekorácií a pozadí bábkového divadla je unikátna. Historicky vzácne artefakty bábkového divadla z jeho zbierky mohli obdivovať aj návštevníci výstavy v kanadskom Montreale. Na jeho úmrtie 14. júna 2021 so zármutkom reagovala nielen slovenská bábkarská obec, ale aj svetová organizácia Union de la Marionette.

scenár útorkového magazínu pre krajanov Slovensko dnes sme naplnili. Za pozornosť ďakujú a všetko dobré želajú Nikita Chramičev zo zvukovej réžie a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.